0: Pilsir á grillinu og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.

Ég fór út á sporinu, týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 tár, allir hafa djöfula draga, allir hafa einhverja sögur.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þau með vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið með þetta alla og segja allt um að þessu að fara að vinna, verðum að bika meistarar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
3: heyri ég.
1: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir
2: 31 ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
4: Æðislu tenging maður.
1: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það hugu tjöldin okkar á mig.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég tók tjaldi bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Klokkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Íslandspóstur hefur hækkað gjaldskrá sína fyrir útburð á bréfum í léttasta flokki sem tekur til sendinga alltaf 50 grömmum samtals 39% frá 1. desember í fyrra, þar að segja fyrir 8 mánuðum. Síðasta hækkun í þessum flokki varð þann 1. ágúst síðastliðin en þá hækkaði gjaldið úr 350 krónum í 365 krónur sem þýðir hækkun upp á 4,75%. Samkvæmt fyrirmælum póstlaga ber byggðastofnun að byrta upplýsingar gjaldskrárbreytingar á vefsíðu sinni, en það hefur ekki verið gert. Enginn getur sagt til hvenar og hversu lengi Bandero skip Paul Watson samtakana verður við bryggju í Reykjavík. Áhöfnin að hluta þegar farin úr landi og því óvíst hvernig hægt verður að sigla skipinu aftur til síns heima. Á meðan safnar Bandero lestargjaldi og daglegum bryggugjöldum samkvæmt gjaldskrá Faxaflóahafna. Gunnar Tryggvason hafnastjóri segir Faxaflóahafnir hafa varað stjórnvöld við því að vísa áhöfn Bandero úr landi. Slík aðgerð skapi ljós vandræði og segist hann óttast að Bandero munir hreinlega daga uppi hér á landi. Hafsteinn Hauksson aðalhagfræðingur Kviku spáði því að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands haldi stýrivöxtum óbreyttum þegar að næsta vaxta ákvörun verður kynnt 19. ágúst. Ákvörunin sé þó tvísýn og gerir Hafsteinn ráð fyrir klofinni niðurstöðu í nefndinni. Þetta kemur fram í nýrri stýrivaxta spá Kviku sem birt var í gær. Þar segir að þótt verðbólga hafi ekkert hjaðnað frá síðasta fundi í peningastefnunefndar og verðbólguvæntingar hafi hækkað lítillega. Malbygguna framkvæmdum á Suðurlandsvegi verður seinkað til klukkan 9:30 í dag vegna veðurs. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kólas sem sér framkvæmdirnar. Framkvæmdirnar halda svo áfram í kvöld frá 9 til 7 í fyrramálið samkvæmt áallinn. Annari akrinn verður lokað á meðan að framkvæmdu stendur á 1,3 km kafla við Bitru. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkarum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Sonju Sif Þórólfsdóttur og fjallar atvinnuleysi á Íslandi en yfir helmingur atvinnuleysra eru erlendir ríkisborgarar. Hinn greinin ítarleg og söguleg úttekt á sólmyrkvanum í gær eftir Atla Stein Guðmundsson, bæði í máli og myndum. Það verður norðlæg eða breytileg átt í dag, hvassast úti fyrir Vestfjörðum, dálítil rigning eða súld víða land en úrkomi lítið suðvestanlands eftir hádegi. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg breytileg átt, súld eða lítið svolta rigning en þurft að mestu eftir hádegi. Það verður norðan og léttskýjað á morgun. Hittin í dag verður alltaf 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á þar fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin að viðtækjanum verum Ísland vaknar í dag er 13. ágúst, það fimmtudagurinn eftir sólmyrkva.
1: Já, þetta náttúrulega var, gerðist allt í gær.
0: Ja, heldur betur.
1: Og ég held að fólk hafi fengið ofsalega mismunandi upplifun.
0: Nú, hvernig þá?
2: Eftir hvað það var.
1: Eftir hvað það var, við náttúrulega sömu sáu bara ekki neitt, en upplifðu samt. En aðrir fengu að sjá alla dýrðina.
0: Já, þetta náttúrulega var mjög mikið sjónarspil.
2: En ég með smá hugmynd. Eigum við að prófa að tala um eitthvað annað heldur en sólmyrkvann í dag?
1: Nei, við þurfum að gera þetta upp líka, sko.
0: Jesús minn, almáttu.
1: Herðu, segir maðurinn sem að postaði á Instagram í fyrsta skipti marg mánuði, bara því að var svo spenntu fyrir
2: þessu. Nei, voru reyndar aðrir, ég repostaði bara.
1: Ó, hlaut að vera, ég líka bara, þetta eitthvað ólíkt áskýri að fara að setja inn.
2: Já.
1: En þú fórst samt niður á höfn greinlega.
2: Já, ég labbaði sko einhverja 200 metra út úr húsinu bara niður á sjó.
1: Já, ég var nú bara út á palli, sko. Ég var ekkert að æsa mig, sko.
0: Nei, þetta var merkilegu dagur. Hvernig sem að háða að vera litið?
1: Algjörlega, og við ætlum að gera þetta upp eftir hvað sem ykkur líkar að betur höfn, sko.
2: Jesus,
1: en það verður nóg annað í þættinu líka, býðið þið bara.
2: Getum við líka talað með að spýta?

0: Það er gríðarlega falleg mynd á forsíðu morgunblaðsins í dag og það er náttúrulega mynd af sólmyrkvanum sem að vera tekin í gær og þetta prýði náttúrulega bara alla forsíðuna.
1: Já, ég meina það er bara, þetta var sjónarspil.
0: Heldur betur.
1: Hvað sem þú varst og ég náttúrulega, við sáum ekki neitt það sem ég var en ég horfði bara á útsendingu rúf sem var skemmtilegt.
0: Ja, virkilega gaman að fylgjast með því.
1: Það var mjög skemmtilegt að sjá hvað fólk var að sjá þetta mismunandi stöðum, hvernig Látraberg var, Gaddstaðavitu og hérna, Ægisíðin og hvað sem er.
0: Akkurat.
2: Ég hef bara aldrei upplifað það áður að það verði bara dimmt og aftur bjart.
0: Nei, þetta var mjög merkilegt.
1: Ekki vera að gera svona lítið úr
0: því. Ætlum að kíkja á
1: þetta.
0: Herðu, það segir hér á blaðsíðu 2 í morgunblaðinu í dag að bankarnir eru sagðir hafa stöðvað lánveitingar til bænda en það beðið niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Þannig að sko það virðist vera eins og bankarnir séu núna að bíða eftir stefnumótandi ákvörðin hvað gerist í þessum málum áður en að þeir fara að lána meira. Það nú eins og venjulega bankarnir lánaðir hérna þeir lánaðir regnhlíf í sól og svo rífaðir hana af þeirra byrjar að regna.
2: Já, akkurat.
0: En þetta er sem sagt núna eitthvað sem að bændasamtökin er að verða var við að það sé verið að draga á lánveitingum akkurat á meðan að þessi er óvissu stendur.
2: Það voru margir svektir yfir veðurhamnum í gær eða veðurhamnum að það var bara sást ekki til hérna sólmelkvans.
0: Það var skýta veður heitir þetta.
2: Já, akkurat. Og meira að segja malbygguna framkvæmdum á Suðurlandsvegi hefur verið seinkað í tilefni af þessu og það er bara ítarleg frétt um áliðin á röf.is núna en það er átt að fara fram í gær en það er að skoða hvort að verði hægt að gera þetta í dag.
1: Ég sé hér að vera að ræða vefsíðu sem heitir Kýra Ísland. Hún hefur undanfarði birt fjölda auglýsingu á Facebook, ætlaðar Íslendingum og sagt selja vörur aðalega græjur svona fyrir heimilið og garðin. Mm-hmm. En nú hafa auglýsingarnir verið fjarlægar af því að fólk hefur verið að kaupa og hefur ekki fengið af þeim.
0: Þetta er bara veist vera svika síða.
1: Þetta er einhver svika síða, ah. Þannig að fólk skal vara sig á Kýra Ísland.
2: Er enginn sem hefur keypt og fengið?
0: Það held ég ekki.
1: Já,
0: það er fullt af svona svika síðum í loftinu. Ég hef tekið eftir því að það er líka svika síður með æðislega fallegum fötum á óvinnur lágu verði. Allt rosalega fallegt og eitthvað svona, svo bara gerist allir neitt.
1: Já, og svo annað þeir eru að nota sko myndir af Íslendingum.
0: Já.
1: Sem maður er ekkert búin að gefa samþykki fyrir því.
2: Varstu búin að heyra söguna því þegar Jón pantaði snjóblásara?
0: Já, það er önnur saga. Bandero er fast í íslenskri höfn og beint fyrir framan glæsihótelið.
2: Og fékk rúðu sko við
0: staðinn. Edition. Og nú hefur verið að tala það að þessi riðdallur getur nú eiginlega bara dagað uppi hérna á Íslandi vegna þess að það er að þurfa búið að reka meira minna allt starfsfólk hans úr landi. Þannig að það liggur ekkert fyrir hvort að það sé eitthvað sem að taki skipið og fari með það. En forstjóri Faxaflóa hafna hefur bent stjórnvöldum á því að það þurfi nú aðeins að hugsa þetta mál til enda.
2: Já, og það þarf að sko komi veg fyrir að hann einmitt eins og þeir lýsa að dæi uppi og verði að einhverjum riðkláf í höfninni sem að verður ekkit að maður líti fyrir augu og jafnvel nef.
0: Akkurat.
1: En síðan spyrja Margís Eflus, hvað eigi að gera við sólmyrkva gleraugun? Nú þegar almyrkvun er lokið.
2: Annarkur Facebook segir það að auglýsa þetta sölu.
1: Bara á að geyma þau, henda þeim og hvernig á að flokka þau. En ef fólk heyrst henda gleraugunum, er til fyrirmyndir að henda þeim í hvað, strákar mínir?
0: Ruslið.
1: Pappisrusli.
2: En byrju, má setja filmu í pappisrusli?
1: Já, filman í gleraugun ætti að skiljast frá pappanum í endurvinnsluferlinu og fer þaðan í orkunýtingu.
0: Akkurat.
2: Okay.
0: Þegar það er líka verið að tala um þetta, þessa árás sem varð á sunnudaginn var í Kópavogi. 11 hafa verið handteknir í þessu máli, hvorki meira minna og bæði erlendis og hérna heima.

0: Nú framundan hér á Íslandi er náttúrulega, það er, hvað er að gerast næst? Er ekki menningarnótt?
1: Það er menningarnótt og Reykjavíkurmaraþonið sem við ætlum að fara næsta vika verður svolítið svona bara umturnast hérna í Reykjavíkurmaraþon þáttakandur og fyrir utan það er sko málefnin þeir sem er, þetta er náttúrulega góðgerðar hlaup, það má ekki gleyma því Þetta er ekki bara að fara út að hlaupa
0: Nei, þeir eru svona mikið að gera eins og núna sem er í ágúst, það er náttúrulega stór mál eins og þessi almyrkvi, það var Vestlumarhelgin almyrkvi
1: Reykjavík Pride
0: og Reykjavík Pride og svo er náttúrulega, það er ótrúlega mikið að gerast bara á einum mánuði
1: Já.
0: og þetta líður náttúrulega alveg bingo, allt í náttúrulega bara búin
1: Það er alltaf gaman þegar mikið að gera, ég þannig sko
0: Já, mér finnst alltaf gaman þegar það eitthvað svona þjóðin einhvern veginn
1: að taka það Já, stemningi, mannstu við erum svo mikið stemning
2: sko Akkurat
0: Og svo er náttúrulega kosningin 2009
2: Já,
0: þú ert spennt
2: Þá alltaf ég verið út að
1: það stemning
0: Já
1: En á að vera með eitthvað svona, eitthvað svona kosningapartí og kemur þetta ljós kvöldi eða hvernig þetta?
0: Ég held að það verður nú örugglega kosningasjónvarp
1: Ég meina, að verður eitthvað svoleiðis, þetta náttúrulega ekki eitthvað svona flokkar, þetta bara eitthvað,
2: Þú veist, þetta nýjustu tölur úr Austurbæjarskóla?
0: Já, ég hugsa að það verði nú, sko, það verði alveg klárlega fullt af partíum út allt land.
2: Það eru komnar tölur
1: á morðan, við skulum skipta
2: hérna yfir, þú veist, það verður þetta þannig.
0: En nú er náttúrulega svolítið öðru vísi vegna þess að nú er bara eitt atkvæði per mann. Það er ekki svona uppbótar eitthvað og færast til og flakkarinn og þú...
1: Já eða nei?
0: Það má búast því að niðurstaðan sé svona komin í fyrstu tölun.
1: Þess vegna er ég hugsa, er þetta eitthvað spennandi, skil?
0: Ég held að það sé spennandi til lokunar kjörstaða, sko.
1: Já, það ætti bara að vera þannig að það verður ekkit sett neitt út fyrir henni allt er talið og bara...
2: Ég er ekki alveg viss um að þetta sé rétt vegna þess að það er náttúrulega að fyrstu atkvæðin sem koma eru þá væntanlega fyrstu atkvæðin sem eru talin. Yngra fólk, það kýs oft seinna heldur en þeir sem eldri eru, þeir byrja oft að kjósa, sko.
0: Og svo ferði þetta veðri. En svo var ég að segja við einn vinn minn í gær, ég sagði hann, já, sko, ég meina, ef að unga fólkið, það mun örugglega kjósa, þú veist, með þessu eitthvað svona, og ef að það mætir, þá sagði hann alveg, nei, bara allt unga fólki í kringum mig, það vill ekki fara í þetta.
2: Já, það er sama hérna.
1: Þetta
2: já.
1: Er svo mismunandi.
0: Þetta verður nefnilega bara alveg, svona, held ég velti bara einhvern veginn svona örfáng.
1: Ég sá mjög skemmtilegt vídeo í gær. Ég veit ekki hvort það voru ungt fólk, einn var sem sagt í sjálfstæðsflokknum, ungra sjálfstæðsmanna og hinn var
2: sósíalistaflokkinn.
1: Þetta var mjög skemmtilega sett upp. Þetta var að þvert að flokka. Þau veistu, ég myndi ekki vilja kjósa þig aldrei í hvorum kosningunum, en við erum samt sammála að fara ekki í þetta. Skil, mér fannst þetta skemmtilegt vídeo.
0: Þetta var sett skemmtilega fram það að fólk með ólíka skoðanir gæti sameinast þó eina skoðun.
1: Mér finnst þessar kosningar snúast algjörlega þetta mitt, sko.

0: Þegar ég kynntist enska fótboltanum fyrst, þá var það í lítilli blokk í Fellsmólanum, Fellsmóla 2, þar sem að ég í raun og veru ólst upp fyrst. Mm-hmm. Og það var hérna, voru strákar sem að, þrýri að fjóri strákar sem áttu, hæðinni, áttu heim á hæðinu fyrir neðan mig. Og þetta var svona blokk sem var byggð á þessum tíma, það var engin lifta í þessum blokkum, fjóra hæða blokk og það þurfti að burðast með allt saman upp, maður, alveg fram og tilbaka. Nei, það skiptir ekki máli. En mér fannst alltaf svo furðulegt að strákarnir á neðri hæðinni, það var alltaf fiskur hjá þeim í matinn á hverjum einasta degi, allan ás, allt áriðingring.
1: Vorkendur þeim?
0: Já, ég nefnilega gerði það og ég hélt einhvern veginn að þeir væru fátækir eða væri eitthvað að eða eitthvað svona, en sko fiskur er náttúrulega dýrasti matur
1: og bara ógislega góður
0: já, og rosalega góður, já. En það var samt alltaf svona fiski líkt heima
1: með þeim. Já, ég skilji, það gerist alltaf bara sjálf sér.
0: Já.
1: En voru þá líka alltaf bara ráseitt bara í
0: útarfinu? Já, það var náttúrulega ekki annað heldur en bara ráseitt.
1: Já, þetta var alltaf þeim tíma.
0: Já, þannig að
2: það var þetta þegar Jón var ungur.
1: Já, ég kem nefnilega, ég nefnilega fekk að upplifa það, þú veist, þegar stöð 2 kom, 86.
0: Já.
1: Og ég, það var alltaf málið að það stöð 2 kom strax inn um mitt heimil, ég veitir út og hverju.
0: Nei.
1: Það var bingo í skólanu hjá okkur, í Árbæðaskóla, okay. Sem við börnum, við krakkarnir vorum alls saman. Og systir mín vann, sérst, aðalvinningin í bingo sem var áskrist af stöð 2 sem var náttúrulega bara og það var áskrist af stöð 2 í aðalvinning og systir mín sérst, fekk þann vinning. Wow. Þannig að ég held að við höfum mörgulega ekki fengið eitthvað stöð 2 nefnum á þessu. Nei. Og fyrir utan það, þá vorum við með þeim 2 ára því þau glemdu okkur.
0: Já, í myndleiklinum. Myndleikli var náttúrulega jafn stór eins og vídeotæki.
1: Já, já, en við fengum sérst 2 ára því þau bara, þetta var svo nýtt, sko,
0: já.
1: Að það bara glemdi allir okkur, við vorum með stöðu í 2 ár.
0: Mm.
1: Og svo náttúrulega var heimili mitt þannig að, hérna, það var alveg, þú veist, það var kókupustundum jólunum eða lögatum með eitthvað svo leis og mamma og pappi fóru stundum til London og við fórum til Mallorca og fleira. Og ég sá svo skemmtilega lýsingu núna daginn á heimilum að þessum tíma, svona 86, 90, 90 eitthvað. Ertu stöð 2 barn eða rás 1 barn?
0: Já.
1: Má ég aðeins lesa fyrir ykkur hvað stöð 2 barn er?
0: Skjóttur.
1: Þá er alltaf til kókopöss eða Honey Nut Cheerios, ég mann eftir Honey Nut Cheerios. Cocktailsósa, það var farið á Pizza Hut, KFC, HIC, það var G.I. Joe og Barbie við að gefið jólagjöfur gefur, það var til vassum á heimilinu, pilsundum voru grillaðir í pilsubrauði, það var til súklaðakex, fólki fór út í Flórida eða Mallorca og sjó hjá Bó.
0: Sjó hjá Bó?
1: Á Hótel Íslandi.
0: Ah, já.
1: En rás 1 börnin voru hins vegar, það var til Korflex, hafragrautur, koktelsósa sem var gerð úr súrmjólk og lippis.
0: Ha?
1: Heima tilbúin pizza með hakki, ok, manns að þetta er hakki pizza. Soðnir kálböglar, ísa, vatn, lego, púsl, hördína, soðnar pilsir í krumpuðu samlokubrauði, matarkex, ég mænti því, tjaldsvæði og akkurur sumarfrí, foreldrar eru heimapartí með Dire Straits.
0: Já, þetta er náttúrulega, þetta er ásett.
1: Kannast þið eitthvað við þetta?
0: Ég kannast algjörlega við þetta, vegna þess að sko Dire Straits eru náttúrulega að koma þarna upp á 80 í kringu þá, þá er þetta, þá er náttúrulega ekkert komið, það er ekkert engi bylgja, ekkert rástuð, ekki neitt og svona. Þannig ég tengi við þetta.
1: Já, en svo sá ég kommenti sem fólk var að kommenta við þetta og þá segi allir bara, rás 1 barn, en vá hvað í öfundið þið stöð 2 börnin.
0: Já.
1: Þá gott maður farið í næsta heimil og fengið sér smá kók af þessum, svona sykur og bræðið. Og svona alltaf, hvað var þetta í dag?
0: Já, það er góð spurningi, Netflix.
1: Já, það var náttúrulega eins sem komið svolítið skemmtilega. Netflix barnið, það er lesa Egg Benedict, nautalund, risarækir, truflumajónes, eldböku heimapizza í mörsu pizzaofni, sushi social, söpvekökur, huppuís, teni á hverju ári, ice guys og síminn í skóin frá kertasniki.
0: Já, pæli.
1: Þetta er búið að breytast.
0: Já, já, já. Þetta er mjög ólíkt því sem
1: verði þetta var. Ég var svolítið svona blanda. Ég fekk svolítið stöð 2 og ég fekk Honey Nut Cheerios og við fórum á KFC í mann þegar KFC kom fyrst skipti í Hafnarfirði.
0: Mm-hmm.
1: En svo er ég líka með náttúrulega, þú veist, korflexið
0: KFC í Hafnarfirði var búið að vera heil lengi áður þeir opnuðu vegna þess að það voru ekki til kjúklingar. Pældi því, það voru ekki svona kjúklingabrjóst hérna út í, það voru bara heili kjúklingar.
1: Já.
0: Og kjúklingar voru stundum bara á jólunum.
1: Já.
0: Vegna þess að þetta þótti bara svona þannig matur og það var ekki náttúrulega turkis, þeir voru ekki
1: kalkunar
0: ekki, en þannig að sko KFC var tilbúið löngu áður heldur en þeir byrjar að selja
2: þetta rýmar allt saman mjög illa með mig, sko, ég er alveg upp að kommunistum og þú veist, það var kannski tvisvar ári fara á Tomma borgara. Það var ekki verið að spreyða með því að fara á KFC eitthvað mikið og eitthvað svona dót, sko.
0: Kommunist?
2: Já, já. Ég fór aldrei til útlanda sem barn. Ég fekk aldrei að, ef að var farið, þá fekk ég aldrei að fara með. Ég átti bara að vinna.
0: Já, sjálfsög.
2: Það var bara leiðin.
1: Ég fór einu sinni bara.
0: Fórst í kemla ykkur?
2: Þannig að ég var ekki, það var ekki stöðu tvö og það var ekki einu sinni hlusta, ég nefndi ekki að hlusta á Rás 1. Ég var í rauninni útvarp sögu, bara áður en útvarp saga var til, áður en að þú stopnaðir útvarp sögu.
0: Áskemin, kontið hitt að taka þetta.

0: Sólmyrkunni búinn, við erum Ísland vaknar, nú er það bara ESB. En Axel, er ekki eitthvað
1: Það er náttúrulega að koma að frétta yfir þetta. Venjulega kem ég með eitthvað skemmtilega fróleik fyrir ykkur sem bara vegna þess að við erum svona flest okkar að komast aðeins að stað þetta leiti. En sko, við höfum verið að ræða aðeins úlingsárin og þetta við vorum bara réttað hérna áðan. Sko, úlingsárin eru skilgreind frá 10 til 19 ára. Myndið þið samþykkja það að 19 ára sé úlingur?
2: Sko, það hef oft sagt, sko, þú veist, 16, 17, þá er táningsárin búin. En þau eru náttúrulega alveg til. Jú, er það ekki alveg til 19?
1: Sko, ég er alveg viss að það ef einhverju 19 ára hlustar á okkur, hann upplýði sig ekki.
2: Nei, þau eru ekki sammála, sko. Nei. En ég hefði heldur ekki verið sammála að þú sagt mér að ég verið úlingur 19 ára. Nei. En manni finnst börnin sé verða.
0: Mér fannst ég hætt að vera úlingur þegar ég var, sko, orðin 16.
1: Já.
0: Það var eitthvað neginn, þá var ég svona, fannst mér ég voru nægilega fullorðin.
2: Því sérstaklega þú segir 10 til 19.
1: Já, sko þeir sem eru 19, þeir munu aldrei samsama sig við verið í sama klúb á 10 ára.
2: Aldrei.
1: En á þessum áru verður náttúrulega hraðar líkanslegar og félagslegar og hugrunar breytingar sem hafa áhrif á tilfinningar, ákvarðanir og samskipti. Þannig að unglingur er því ekki bara fullorðin einstaklingur sem gleymdi að taka upp úr uppþvottavélinni. Ég meina, sko, það er gríðarlega mikið mál að kenna krökkum að taka upp úr uppþvottavélinni. Maður ekki upplifað
2: krökkum og köllum.
1: Og köllum.
2: Mönnum líka.
1: Ásgeir, nú ætlum við að fara í frétta yfir.
0: Já, hvernig væri það? Klukkan orðin vel rúmlega hálf átta, hvað er að gerast?
1: Jú, það er náttúrulega verið að tala með að Íslandspóstur er að hækka gjaldskrá sína fyrir útburð á bréfum í léttasta flokki. Nú, það veit enginn hvað að gera við þetta Bandero riðhaug sem er núna fastur í Reykjavíkurhöfn, en Gunnar Tryggvason, hafnarstjóri Færsjöflóa hafna, hefur bent stjórnvöldum á að skipi gæti hreinlega bara daga hér uppi fyrir framan eitt glæsilegasta hótel landsins. Og svo verið að spá því að peningastefnu nefnd Seðlabanka Íslands haldi stýrivöxtum óbreyttum þegar næsta vaxta ákvörðun verður kynnt núna 19. ágúst. Það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Önnur er eftir Sonju Sif Þórólfsdóttur sem fjallar atvinnuleysi á Íslandi, en yfir helmingur atvinnulausra eru erlendi ríkisborgarar. Hin greinin er ítarleg og söguleg úttekt á sólmyrkvanum í gær eftir Atla Stein Guðmundsson, bæði í máli og myndum. Það eru frábæra myndir í Mokkanum í dag. En í dag verður norðlæg eða breytileg átt, hvassast úti fyrir Vestfjörðum, dálítil rigning eða súld víða land. Já, á höfuðborgarsvæðinu verður hæg breytileg átt, súld eða lítil sem rigning og þurft að mestu eftir hádegi og alltaf 16 stiga hiti. Það eru 94 brottfarir frá Keflavík í dag og þetta morgunflugur áætlun og sólar uppbrás var 12 mínútur yfir 5 og sólsetur verður nákvæmlega 10 mínútur í 10 í kvöld.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í

0: voru fjölmargir sem að fylgdust með sólmyrkvanum í gær. Einhverjir gerðu þetta bara með því að setja inn í stofu og horfa sjónvarpið.
1: Það var líka gaman sko.
2: Það var mjög skemmtileg útsetning hjá Rúf, alls konar.
0: Ég veit að Árni Benda, hann satt heima í stofu með sko sólmyrkva gleraugun á sér. Sá reyndar ekkert á sjónvarpið en hann fílaði þetta mjög vel. En við ætlum að ræða þetta og svo ætlum við að fara á takk frá Jóni hér á eftir.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
1: Já, bara heimadeit.
3: Heimadeit með helga.
1: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
3: Já, bara setja sér við að vara litið.
1: Helt í smá stuðum að... Já.
3: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
4: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is.
6: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Það þarf svo sem ekki að taka það fram að það var náttúrulega þessi sólmyrkvi í gær sem setti náttúrulega allt samfélagið meira minna á hausinn og búið að vera náttúrulega undanfarna daga. Virkilega gaman að taka þátt í þessu og þó svo að veðrið hafi sett svona sæmilegt strik í reikningin fyrir okkur sem að voru að minnstakosti hérna á suðvesturhorninu. Þá var þetta bara gaman, það var gaman að fara í gegnum þetta, það var gaman að svona fjölskyldan hittist og fór aðeins í gegnum þetta saman og upplifði þetta.
1: Ég fékk alveg svona Mér fannst því svona lítil eða svona smá.
0: Já, maður finnur fannst, fyrir hvað náttúran stór.
1: Mér fannst þetta merkilegt, mér fannst þetta upplifun og þegar þetta fyrst var marlega, þetta ekki að fara að gerast, hvað bara komið með þetta og svo bara allt í einu breytist allt og mér fannst þetta komið eins og svona hlýst líki einhvern veginn yfir mann
0: og svo bara svart
1: og svo var bara svona alveg, þetta var, mér fannst þetta ekki allir verða svart hjá mér, sko.
0: Það var bara
1: ég slökti samt það var ekki, mér varst aldrei alveg
0: það var aldrei pitch black
1: nei, ekki hjá mér, nei. Þetta var mismunandi, ég að sjá mismunandi fólk að setja inn á samfélagsmiðla og ég bara, það var ekki svona dimmt hjá mér
0: nei, það var dimmt hjá okkur, sko, við náttúrulega búum upp á Grafarholtsjökli
1: það var ekki svona dimmt hjá mér, þó ég hefði slökkt útiljósin þá voru engin ljósastörur í Kópavogi þú veist, það var ekki alveg pitch black en það var alveg svart, sko
0: það var alveg dökkt, sko
1: en ég var alveg hissa að því að þá búið að segja mér að fuglið myndi að hætta að fljúga og því hvað í miðjum alvegskarunum mér kemur ekki einhver máfur og flýgur yfir
0: já, það er ekki fuglar
2: það er ekki fuglar
1: ná, fyrir ekki
0: En þetta var náttúrulega, sko, við vorum hittust heima hluti af fjölskyldunni, strákandi tveir litlu og hérna ömmur og svona, og þannig að við vorum öll með álhattana og sólgleruun og það allt saman, þannig að þetta var bara geggja, fengum okkur pizzu og svona, það var svona partystemming það var mjög víðaslíkt
1: Já, það var rosalega rólegt í okkur, það var bara ég og börnin og við vorum bara rólegt á palli og það var mjög fallegt
0: Sá Svenni eitthvað fyrir norðan?
1: Nei
0: Það gerðist ekki svona,
1: Nei, ég spurði það, hann sagði að hann var ekkert varðið
0: Nei, hann var á Akureyri og sá ekki neitt
1: Nei.
2: Þetta er, sko, mér fannst þetta í rauninni sko, eftir á að hyggja þá bara varð dimmt og svo varð aftur bjart það bara kom kvöld og svo kom morgun
1: reyndar
2: var, jú, sko í aðdragandanum svona síðustu svona tíu mínútunar að þá var birtan svolítið skrítin
1: já, hún varð alveg svona hægt umlíkjandi fannst mér og svo allt í henni bara varð dimmt og svo bara varð allt kyrst í smá tíma og svo aftur, mér fannst þetta merkilegt
2: mér fannst þetta einhvern veginn svona miðað við hæpið sem
1: sko, nú er Sævar ekki ánægð með
2: nei, ég bara verð að segja að þetta var bara mín upplifun
1: en sáuði hérna Sævar upplifun
0: já, ég sá
1: ég fekk bara pínu mjög svo yndislegt
0: við náttúrulega vorum búin að vera með stjórnum Sævar hjá okkur núna síðislega þrjátaga og ég tók eftir því í gær morgun þegar við vorum að tala við hann Hann var bara klökkur þegar hann fór að ræða vombriði sín varandi veðrið.
1: Hann var bara rosa lítið dísins og ég fann það strax þegar hann var á línunni að það var ekki
0: Nei.
1: Hann var svona frekar down.
0: Hann var lítið dísins
1: Hann sagðist að það fari gegnum þessu ástasorg
0: Já, þetta var svolítið svo liðs og hann náttúrulega bæði klökkur vegna sem honum finnst náttúrulega þetta hafa áhrif á hann að sjá sólmyrkva og svona og svo þetta hafa náttúrulega verið að eyða síðustu kannski 10 árum í að undirbúa þetta allt
1: og svo líka það, því hann var og sá hann heima með fjölskyldinu sinni hann langaði svo, því hann hefur séð sólmyrkva út allan heim hann langaði svo fólkið sitt fengið að upplifa þetta börnin hans að því að þau, hann veit alveg að hann er ekki fór að upplifa þetta aftur með börnunum sínum á Íslandi
2: ég var með túrista vini mína frá Þýskalandi sem voru hérna með skemmtiverðaskipi og ég tók þá í land og sýndi þeim alls konar eitthvað svo undir lokin að þá förum við niður í miðbæ og þar er náttúrulega það er ekki þverfóta fyrir
0: miðbæ
2: við Reykjavíkur það er ekki þverfóta fyrir túristum þar og þar byrja maður að heyra á fólk tala saman þetta var svona, ég segi ekki alveg eins og sko Reykjavík á Þorláksmessu kvöldi en þetta var eiginlega alltaf því, það var alveg troðið af fólki allstaðar niður í bæ og maður heyrir á tal manna sem að, og einstaklinga sem eru búin að borga formúu fyrir að koma til Íslands til þess að upplifa sólmyrkvann, jafnvel borga sko fleiri hundruðir þúsunda fyrir hótelherbergi eina nótt og síðan að verði svona
0: og voruð þið eitthvað pyrruð?
2: Já, það var ég heyrði í einum sem að sagði ég sagði þér, sagði við konuna sína ég sagði þér að við hefðum átt að fara til Spánar

0: nefnilega komið að því að þakka fyrir sig og hvað haldið við ætlum að þakka fyrir í dag?
1: Ég ætla að komi, ok, sko.
2: Ég bara með kvíða kastið.
1: Nei, þetta það örugglega sólmyrkur.
0: Bingo, enn og eftir, já, já, ok.
2: Nei, nei, við verðum að hreinsa þetta úr pípunum þessari vikuna og ég meina það náttúrulega, þetta búið að vera náttúrulega liggja á okkur eins og mara undanfarna vikur og mánuði.
1: Þú
0: þurfur bara að klára þetta mál. Svo þurfur við að klára þetta og þá Þannig að það bara komið að því að þakka fyrir það.
2: Jónas Hill, segðu takk.
0: Takk, sólmyrkvi, fyrir að vera sjaldgæfur viðburður sem sést aðeins á nokkur hundruð ára fresti. En lenda samt nákvæmlega á degi þegar íslenska veðri segir ekki á minni vakt. Takk, Sævar Helgi, fyrir að hafa kynnt sólmyrkvan af slíkum krafti að tíma heldum við að þú hefði sjálfur pantaðan og væri með tunglið á samstarfssamningi. Takk, Ský, fyrir að mæta á stærsta stjörnufræði viðburð Íslandssögunar og standa beint fyrir framansviðið þannig að það myndi nú örugglega enginn sjá. Takk, sérstök sólmyrkva gleru fyrir að venda augun á okkur fyrir sólinni sem við sáum svo ekki. Þetta eins og að mæta með sundgleru í óveðrið, þetta bara nákvæmlega þannig. Já. Og takk íslenska veðurspáin fyrir að láta okkur fylgjast með þér á 10 mínútna fresti í heila viku. Eins og þú verður að fara eitthvað að breytast, þú vissir allan tíman að þetta er skýta veður. Takk vinnustaði landsins fyrir að gefa öllum frí klukkan 2 til að upplifa undur alheimsins. Og takk starfsfólk fyrir að upplifa það aðeins heima í sófanum í beinni útsendingu á rúf með kaffibolla.
2: Fekk fólk frí frá tvö?
0: Já, já, ríkistarfsmenn. Takk sólmyrkvi fyrir að sameina þjóðina. Í örfáar mínútu vorum við öll sammálum eitt. Við hefðum átt að fara til Spánar.
2: Já.
0: Takk Sævar Helgi fyrir að halda lífi í spennunni þótt útsýni væri aðalega gráski. Engin hefur lýst jafn samfærandi einhverju sem engin annars sér síðan útvarpið var fundið upp. Og takk tungl fyrir að taka þið stöðu á milli okkar og sólarinnar. Þetta var stærsta, má ég aðeins koma eitt á milli sem hefur sést í 150 miljón kílómetra fjarsambandi. Takk íslenska veðrið fyrir að minna okkur á enn og aftur hver ræður sólin, tunglið og jörðin geta stillt sér upp með ótrúlegri nákvæmni eftir 100 ára bið. En þú þarf bara eitt látt ský til að eyðileggja fjölskyldumyndina. Og að lokum, takk Sævar Helgi og sólmyrkvinn fyrir að fá heila þjóð til að leggja niður vinnu, setja upp furðuleg gleraugu og horfa vonar augum til himins. Við sáum kannski ekki öll sólina, en við sáum Íslendinga sameinast að fara snemma heim. Og það, kæru vinir, er hið sanna kraftaverk alheimsins.

0: Við erum Ísland vagnar, skýta veður eins og er en þetta á að hrista af sér og það verður komin sól á morgun hér á höfuðborgarsvæðinu
1: samkvæmt veðurspánum. Við erum svo miklu meðvirku sambandi
2: við
1: veðrið.
2: Já, ég veit
1: það. Það verður betra, ég vona
0: já,
1: það.
0: Já, júhú, svona er Ísland í dag.
2: Það er að koma fréttir og áður en að fréttir koma, þá kemur eitt enn eins og venjulega. Og ég hérna þurfti að fara upp á slysavarðstofu mm-hmm. og ég skar mig illa og ég var
1: á,
2: þar
1: á álhattinum
2: já nei þurfti nú endilega að koma með þetta já. En ég þurfti að fara upp á slysavarðstofu og ég var einmitt að skrá mig inn þegar konan í hérna skráningunni sagði bittu herðu Jón bittu þú ert maðurinn hann í útvarpinu þegi ég sagði jú herðu það nú verður nú segjast eins og er við hérna hjúfkunnar erum nú svona aðeins að stelast þess að hlusta á ykkur á mótnarna þetta í útvarpinu
1: ekki fannst þér það nú leðilegt að séu hjúkur að hlusta þig
2: nei, mér fannst það ekki
0: það voru hjúkur og löggur
2: en það eru virkilega ánægð með það við séum að koma með góð ráð til þér á hverju mótni
0: já, ekki við, heldur þú
2: já,
0: og það er eiga þessi ráð alveg sjálfur
2: Veitu af hverju, skammast þér eitthvað fyrir þessi ráð?
0: Já, ég er svona, nei, það er bara 2026, þetta er svona 1983
2: ráð. Nú er ég hins vegar með gott ráð fyrir konur.
0: Ok, komdu með það.
2: Vegna þess að sko, konur þurfa að halda fast í góðar vinkonur. Veitu hvað er erfitt að fá góða vini? Og þetta er sérstaklega þær vinkonur sem segja ykkur sannleikan, passa upp á varalitin og muna nákvæmlega hvað maðurinn eitthvað sagði í riflutin í febrúar 2018. Þetta er það mikilagast sem til er.
1: Ég finn lykt af kaldhæðni
2: alls ekki
0: Ég finn lykt af karlarembu hérna
2: Þetta veitum að fá fréttir
3: hérna Ísland vagnar Í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu
4: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegu staður eða einfallega myndin sem fangar sumarsins.

0: þriðja 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og Fjallakofans. Universal kynir.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær rómantísk skammamynd frá leikstjóra Einum von Böttjú og ECA.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Komin í bíó.
3: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust. Fyrir fólk á ferðinni.
4: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
5: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
6: Þykir hér vættum bílinn þinn? Viltu hafa hann skína?

0: sending af sánum trefjar.is.
1: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Klukkan átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Íslandspóstur hefur hækkað gjaldskrá sína fyrir útburð á bréfum í léttasta flokki sem tekur til sendinga alltaf 50 grömmum samtals 39% frá því 1. desember í fyrra. Síðasta hækkunin í þessum flokki var þann 1. ágúst síðastliðin en þá hækkaði gjaldið úr 350 krónum í 365 krónur sem þýr hækkun upp á 4,75%. Samkvæmt fyrirmælum póstlaga ber Byggðastofnun að birta upplýsingar gjaldskrárbreytinguna á vefsíðu sinni en það hefur ekki verið gert enn. Engin getur sagt til hversu lengi Bandero skip Paul Watson samtakana verður við bryggju í Reykjavík. Áhöfnin að hluta til þegar farin úr landi og því óvíst hvenar verður hægt að sigla skipinu aftur til síns heima. Á meðan safnar Bandero lestargjaldi og daglegum bryggjugjöldum samkvæmt gjaldskrá Faxaflóa hafna. Gunnar Tryggvason hafnastjóri segir að Faxaflóa hafnir hafi varað stjórnvöld við því að vísa áhöfn Bandero úr landi. Slík aðgerð skapi augljós vandræði og segist hann óttast að Bandero munur hreinlega daga uppi hér við land. Hafsteinn Hauksson, aðalhagfræðingur Kviku, spáði því að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands haldi stýrivöxtum óbreyttum þegar næsta vaxta ákvörun verður kynnt 19. ágúst. Ákvörunin sé þó tvísýn og gerir Hafsteinn ráð fyrir klofinni niðurstöðu í nefndinni. Þetta kemur fram í nýrri stýrivaxtaspá Kviku sem birt var í gær. Þar segir að verðbólga hafi ekkert hjaðna frá síðasta fundi peningastefnunefndar en verðbólguvæntingar hafa þó hækkað lítillega. Malbygguna framkvæmdum á Suðurlandsvegi verður seinkað til klukkan 9:30 vegna veðurs. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kólas sem sér framkvæmdinnar. Framkvæmdir halda svo áfram í kvöld frá 9. Annari akrinni lokað á meðan framkvæmdir stendur 1 kílómetra kafla við Bitru. Hliðarvegir lokaðir tímabundið á meðan farið framhjá. Umferð verður stýrt á framkvæmdarsvæðinu og merkingar settar upp. Það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Sonju Sif Þórólfsdóttur og fjallar atvinnuleysi á Íslandi en yfir helmingur atvinnulausra eru erlendir ríkisborgarar. Hin greinin ítarleg og söguleg úttekt á sólmyrkvanum í gær eftir Atla Stein Guðmundsson, bæði í máli og myndum. Í dag verður norðlæg eða breytileg átt hvassast úti fyrir Vestfjörðum, dálítil rigning eða súld víðum land en úrkomi lítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti í dag verður á bilinu 8 til 20 stig. Á höfuðborgarsvæðinu verður breytileg átt súld og lítið sáttar rigning en þurrt að mestu eftir hádegi. Hiti í dag alltaf 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 9.
3: Ísland vaknar.

0: Komið sæl og velkomin að viðtækjanum aftur í seinni hálfleik Ísland Vagnars. Í dag 15. 13. ágúst, 15. eftir sólmyrka.
1: Já!
0: Og við erum að klára að hreinsa sólmyrkvann úr pípunum hjá okkur í dag.
2: Já, það verður bara í dag og svo verður ekkert talað hann á morgun.
0: Nei, við ekki fyrir 2194 eftir, þá verður við...
2: Það verður Ísland Vagnar.
0: Það verður Ísland Vagnar.
2: Sérstök útgáfa. Við komum tilbaka, við erum búin að frista okkur.
0: Já.
2: Og mætum þá bara. Ekki?
0: Jú, það var nú svolítið merkjur þetta. Blessur ekki, gaman að sjá þig, landsýn sé þig.
2: En finnst ykkur ekki skrítið samt að hugsa svona fram í tíma, þá verðum við ekki, ekki eins og bönnun okkar og ekki bannabönnin og ekki neitt.
0: Nei, það verður nokkur hundruð ár.
1: Ekkert sko. Eftir tilminningar okkur.
0: Nei, og öllum alveg drullu saman.
1: Já.
2: Ekki segja.
0: Það verður engin stytt af þér í Kópavogsbæ fyrir að halda brekkusöngar.
2: Það verður tónlistíminn kannski mun lifa inn á Spotify en þá.
0: Það verður komið einhver tölvu tónlistmaður sem að...
2: Já, en þetta verður svolítið alltaf til, eða ekki? Nei. Einhver stöður á netinu.
0: Er verið að spila eitthvað fyrir 800 núna til þess? Nei, ekki neitt.
1: Jú, það eru alltaf óperusýningar út á vandan heim.
2: Já, sinfoníu tónleikar, það er enda að vera að spila hérna. Popstjörnum þess tíma, Mozart og Debussy.
0: Já, ekki út af hérna. Debussy.
1: Debussy.
0: Það var náttúrulega rosalega mikið líf í götun í gær. Það voru allir einhvern veginn út á svölum í gær.
2: Já.
0: Og svo þegar þessu var búið, þá náttúrulega þurftu krakkarnir að koma inn og eitthvað. Og nágrannur minn, hann öskraði svo hátt á krakkarna sín í gærkvöldi. Ég þorði ekki að hann að fara bara að busti með tennandur og fór beint að sofa sjálfur.

0: undan hjá okkur, við þurfum að fara 15 sekúnda forleikin á eftir.
1: Jú, og svo náttúrulega nýttan Netflix og svo náttúrulega má ekki gleyma því að Regína Ósk hefur tekið smá saman varandi Gunnar Þórðarson, en hann er jarðaður í dag.

0: Ísland vagnar með ykkur á 15. morgni og mér langar til þess að aðeins að ræða dagskrár uppröðun á RÚF sem að mér finnst undir svolítið svona fróðlega og skemmtileg.
1: Horfirðu mikið á?
0: Nei, ég gera það reyndar ekki, en ég datt um svona daginn, þá datt ég þætti sem að verður að segjast eins og er að kölluðu fram bros hjá mér.
2: Já.
0: Þetta er sér norskir heimildarþættir frá árinu 24 en hópur normanna stefnir á að komast með nýstofna landslið sitt í fótbolta á heimsleika dverga.
2: Eru heimsleikar?
1: Ég vissi þetta ekki.
0: Nei, en sko, þetta er sem sagt, þetta er dvergalandslið, norska dvergalandslið í fótbolta. Og hérna, þetta eru meira sé margir þættir fyrir þá sem að, hérna, þetta eru sex þættir. Og fjalla sem sagt
2: já, dverga
0: dverga sem eru sem sagt að keppa í fótbolta.
2: Já, já.
1: Ísland á ekki
0: nei, við eigum ekki íslensk dvergalandslið í fótbolta.
2: Nei, en ég meina, mér finnst bara sjálfsagt við erum með, hérna, ólympíuleika fatlaðra, við erum með sko, fólk er náttúrulega bara, er alls konar og það er sjálfsagt allir rétt á
1: já, að fá að taka þátt í. Já, ég er saman á því, sko, ég vissi bara ekki að þetta væri til.
2: Nei,
0: mjallkvitt

0: ekki heldur, skilurðu, þannig að
1: það er mann og með landsliðið.
0: Nei, hann er sjöðverka, það hefði ekki passað í fótbolta.
1: Nei, þetta var kannski, þetta er ekki handbolta, nei, það er fleiri handbolta líka.
0: Já, já. En ég, síðan,
1: blaglið, kannski.
0: En sko, þessi þættir eru náttúrulega mjög skemmtilegir að horfa á, ef þið hafið áhuga á fótbolta.
1: Ég verði til að sjá því alvörunni, mér finnst þetta svo merkilega skemmtilegt.
0: Það eru sex þættir inn á RÚV, þannig að þú getur kannski sagt eru í dvergaþættina.
1: Eru sex þættir bara norska dvergalandsliðið?
2: En býðu nú við, segiðu mér annað, hérna í Ameríku þar tala menn ekki dverga, þar tala menn little people.
1: Já, ég held að sé.
2: Er ekki búið að cancelera þessu
1: orðið? Jú, ég held að líka þú, en hvernig var,
0: hvað heita þættir? Þeir heita það.

0: από μέρα μου.
1: 15 sekundar fórleikurinn gengur út á það að við spilum fyrstu sekundu utan að lagi þann hluta úr lögunum sem að það sem engin söngur og svo spyrjum við hlustendur hvaða lag þetta sem að þarna ræður og síminn 5, 7, 11, 11 við erum með glæsilega vinninga.
2: Já, við erum með gjafabréf frá, við erum búin að vera að ræða þetta alla vikuna er Hótel Hraunsnef sem er sveita hótel rétt hjá Bifröst, þetta svona 1 klukkutími og korter frá Reykjavík. Þau voru að gera svona náttúruböð við hótelið sitt og ég búin að sjá bæði myndbönd frá þessu og hef heyrt frá upplifun gesta að þetta sé algjörlega frábært, þetta var frábært svæði, rólegt og fallegt, mikið svona gróður allt í kring.
1: Akkurat.
2: Þannig að við erum með gjafabréf fyrir 2 á í þessi náttúruböð.
1: Síminn 5, 7, 11, 11 og við segjum við fyrsta hlustandan K100, góðan dag.
3: Já, góðan dag.
1: Ert þú til í þetta?
2: En þú veist hvernig þetta virka, hver og eitt fær sinn forleik og hér kemur þinn.
1: Ásgeir. Já, þú veist hvað það er þetta er.
2: Liðmanninum að hlusta.
3: Jesus.
1: Nei, þetta er ekki hann.
3: Hann kemur aðeins setna.
1: Já, hann var hættur að gefa út músík þegar þetta lagum út.
3: Þetta er aðeins.
2: Þetta er ekki svona, þetta er íslenskt, eða ekki?
1: Jú.
2: Þetta er ekki svona típist þessi hljómsveit, sko.
3: Er þetta Helgi og...
1: Nei, þetta er...
3: Nei.
1: Og ég segja þetta.
3: Já.
1: Þetta eru Tóttmóbíl og Vúdúmenn.
3: Já.
2: Eitt að fá úr lögurum sem að Tóttmóbíl gerði á ensku nefnilega. Svo, og ensku og íslensku, sko.
1: Herðu, það var gaman að heyri þér, eigðu góðan dag.
3: Sjömmulegis.
1: Og síminn 5, 7, 7, 1, 11, 11, við segjum K100, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Ert þú til í þinn forleik?
4: Kannski,
1: já, hann er bara
2: það. Það er allir rosa svona...
1: Já, kannski bara
2: það. Hvað fór eitthvað sjálfstraust með sólmyrkvarum í gær?
1: Já, spurning. Herðu, hér kemur þinn forleikur, hlustaðu vel. Náttúrulega mjög frægt og þekkt lag. Og búið. Hvaða lag var þetta?
2: Ásgeir er svolítið íslenskur í dag.
1: Já, heldur betur.
2: Það er flott.
4: Já, ég veit ekki.
2: Þetta er einn af frægustu íslendingunum.
1: Já, okkur.
2: Sem hafa farið erlendis. Og mega.
1: Þú ert ekki með þetta?
4: Svala Björgvinsen.
1: Nei, þetta er hún Björk okkar og lagið Human Behavior.
2: Já, já. Hún var nú slónið í gegn á sinni hátíð ger, mætti bara öll í blöðrum.
1: Já, já, heldur betur. En gaman að heyri þér. Góðan dag, og við tökum næsta. K100, góðan dag.
4: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað segirðu þá?
4: Ég segi bara fínt.
1: Er það ekki
2: ég? Ertu klárið svona?
4: Já.
1: Herðu, þá kemur þinn forleikur hér og nú. Hvaða lag er þetta og hver flytur? Þetta er ekki Maggi Mix. Hvaða lag er þetta og hver flytur?
4: Er þetta ekki Tom Jones?
2: Jú, hvað er lagið?
4: Hvað heitir lagið?
2: Það voru svolítið að syngja með viðlagið, sko. Hann er svolítið, er einhver að reyfa
4: sig? Það er það að leiti eitthvað, Tísa leiti.
2: Nei, ekki farið hinn á þeina.
4: Bæjómi.
1: Mér veistu við eigum að hlusta á það lag í fullri lengd, það er bara hörku
2: kvast lag. Já, þú veitir að Maggi Mix gaf þetta líka út.
1: Já.
2: Sexy bomba.
1: Já. Herðu, þú varst að vinna gjafabréf á Hraunsnef.
2: Já, á Hótel Hraunsnef, það er sem sagt í náttúruböðin, þetta er svona ótrúlega flott svæði þarna á Hótel Hraunsnef. Það mætir þú bara fyrir dagsferfi með einhverjum sem þú langar að vera með og þið takir romantíska stund eða bara eitthvað
1: skemmtilegt. Takk fyrir að taka þátt, takk fyrir að hringja og takk fyrir að hlusta á Ísland vagnar. Hér er Selena Gomez og Back to You.

0: Ísland vagnar á K100 og á þessum díma dagsins að þá ætlum við svona aðeins að kíkja hvað við getum hort á.
1: Jú, það er náttúrulega streymisveitina sem eru núna undirbúið að það er komið fullt að nýjum þáttum fyrir haustið og það er náttúrulega gerist ekki bara hér á landi, það gerist náttúrulega á öllum streymisveitunum út allan heim.
2: Já, og eru þið að horfa okkar strákar?
1: Já, ekkert sem að er svona það nýja. Ég aðeins var að dett inn á nokkra þættu en daginn Sugar á Apple TV og svo eitthvað meira það líka en svo er ég bara ekki búin að vera neitt í svona þessu stuði núna.
2: Nei, þú ert bara náttúrulega vera bara með sólmyrkvan á heilanum.
1: Já, já.
2: En ég hefur heldur ekki að horfa okkur á svona heimildafætti sólmyrkva og svoleiðis.
1: Nei, eina sem ég hef verið að horfa á undaginn undanfarið, það er þessi þættir dvergana sem eru í
2: norsku dvergana.
1: Dvergvaksna smá,
2: nei, hérna.
1: Dvergvaksna smáliðið.
2: Nei,
1: vó, landsliði.
2: Já, já. En ég hefði hans verið að horfa á bæði Prime, ég er ennþá að horfa á fættina Girlfriend's Guide to Divorce sem að núna er búið að breytast í Girlfriend's Guide to Bossing Up. Þetta er svo marga sísona, það er að finna eitthvað annað, þeir eru búnar að skilja, þannig að það er að finna eitthvað annað. Nú er að stofna fyrirtæki og bara lífið er svona að lífið er að gerast hjá þeim og það er upp og niður og út um allt.
1: Er þetta eitthvað svona valdefling kvenna eitthvað?
2: Nei, þetta er svolítið svona, nei, þetta er bara fólks, en þetta aðalpersóna er alltaf vinkonu hópur sem að gengur í gegnum allt, það er bara sorg og gleði og allt þar á milli. Mjög skemmtilegir þættir fyrir sérstaklega konur, myndi ég segja. Ég ætla að hann er alveg dottinn inn í þetta og í svona detti öðru hverjum. En síðan er núna, var ég að opna Netflix núna í gær, ég hef ekki verið þar í smá tíma. Þá er þáttaröð sem er í þriðja sæti á Íslandi, þættir sem ég er búin að sjá fyrstu tvær seríu þar að, sem heitir My Life with the Walter Boys.
1: Bytta nú við.
2: Já, ég, þess, það kom fyrst úr 2003, eftir skáldsögu, eftir fjallarsystum Kostelpu, sem er alinn upp á Manhattan og hún missi sérst fóreldra sína og þarf að fara sérst til Colorado til Franz Fox eða til Vinar Fox og sérst, þau ætla alinn upp þar en já. Þau eiga sko sjö syni og sérst, áttabönd, sjö syni og eina dóttur og það er svolítið munur að vera einkabarn úr Manhattan sem að fær ýmislegt og verða bara ein af nýju syskjunum í Colorado sveit.
1: Þessi þættir heita
2: My Life with the Walter Boys. Þess að þetta er mjög, ég man eftir, ég sá fyrstu tvær seríurnar og ég er forritin og hérna spennt að sjá seríu þrjú. Þetta er bara svona léttmeti.
1: Feel good mind.
2: Já, feel good efni.
0: 21. desember 1988 þá sprakk flugvél yfir litlum skoskum bæ.
2: Ámalstæði myndi yfir 11 ára.
0: Já, spáði því. Þannig voru engir sem lifðu þetta af og það voru engir grunaðir það að hafa sprengt þessa flugvél en þá byrjaði veiðin eða leitin að þeim sem að báru ábyrða þessu. Þetta er umfjöllunarefni leikina þáttar sem að heita The Bombing of Panam 103
1: Lockerbie Slysin.
0: Akkurat.
2: Sem er einmitt í sjötta sæti á Íslandi í dag.
0: Jöps.
2: Það er svolítið mikið svona það var dett oft inn svona einmitt heimilda þættir eða eitthvað svona sannsögulegt.
0: Þetta er leikið.
2: Já, þetta er sannsögulegt ekki. Leiknir sannsögulegt.
0: Byggt á hérna sannsögulegum aðkvöldum sko.
2: Þannig það er ímest að það gerast og svo náttúrulega er Friends komur aftur á Netflix og er í tíunda sæti.
0: Húrra!

0: Fimmtudagurinn 13. ágúst, skítaveður í dag og við ætlum að líta á það helsta sem er að gerast í fréttum, Jón.
1: Jú, það er náttúrulega verið að tala það hér í Morgunblaðinu í dag. Íslandspóstur hefur verið að hækka gjaldskrá sína núna hressilega undanfarna mánuði og nú kostar orðið 360 hringkall að senda eitt lítið ræfilslegt bréf, þannig að það er sko þeir sem eru með hérna 100 jólakort, það tekur orðið í að senda jólakort.
2: Er það ekki líka bara búið?
1: Það er svona, ég er á loka, það er einn og einn sem að.
2: Þetta er bara einn Facebook kveðja, gleðið
1: jól. Eina Bárðar sendir kort alltaf einhverjum jól.
0: Nú er það?
1: Já. Þetta er Bandero, er fasti bryggju og það er allt útlit fyrir að skipi verða þetta bara eitthvað áfram vegna. Það eru meir og minna allir starfsmennir farnir úr landi sem að tilheyra þessu skipi. Hafsteinn Hauksson hjá Kviku spáir því að það verði óbreyttir stýrivextir í næstu viku þegar verður tilkynnt vaxta ákvörun og svo fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag. Við bendum á tvær. Önnur eftir Sonju Sif Þórólfsdóttir sem fjallar atvinnuleysi á Íslandi en yfir helmingur atvinnuleysra eru erlendir ríkisborgarar. Hinn ítarleg og söguleg úttekt á sólmyrkvanum í gær eftir Atla Stein Guðmundsson bæði í máli og myndum. Í dag verður norðlæg eða breytileg átt á landinu hvassast út fyrir Vestfjörðum en það verður hæg breytileg átt á höfuðborgarsvæðinu og súld og lítilsháttar rigning en að mestu þurrt eftir hádegi og alltaf 16 stiga hiti. Það eru 94 brottfarir frá Keflavík í dag og sólsetur í kvöld verður 10 mínútur í 10.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Like it, I love it. Þú ert Ísland vagnar á K100. Gunnar
1: Þórðarson.
0: Herðu, Gunnar Þórðarson er allur eins og allir vita hér á Íslandi og hann verður jarðsettur í dag.
2: Já.
0: Við ætlum að hérna setja saman smá tribut. Þú þekktir hann Reykjana.
2: Já, ég vann með honum í smá tíma og ég ætla svona öllum aðeins svona að tala því ég ákvað að ég fór að bókasafni í gær.
0: Já.
2: Og leiði ævisögunans ég reyndar vissi ekki að hefði komið út kom út 2008 og ég las hana svona fyrir og eftir sjálfmyrskvæni gæs, kláraði hana
3: Ísland vaknar í samstarfi við orkusöluna svefn og heilsu og workless Þór Bæring
4: K100, góðan dag
5: K100
4: Góðan daginn
5: Góðan sjálfur
4: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Guðfinnur
4: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
5: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
4: Nei, ekki hugmynd
5: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
4: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
5: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis
4: Ég skal bara klárlega gera það Það Já. Réttur föstudagur í
5: þér Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig
4: Já.
5: Og er engin tenging á milli tungun og heilars

0: fallega betri.
1: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
3: ID4-ir. Fjórhjóladrif, rafmagn og kraftur. Volkswagen, það besta úr fortíð, hannað fyrir framtíð. Hekla.
4: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan að námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Prómen.
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.
8: Ísland vaknar Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass
9: Hanna Þór Þórsson er á leiðinni í vinnuna og hann hafði samband við okkur áðan að vildi senda henni Eidísi sinni hlýjar og undislegar kveðjur þar með hefur því verið komið á framfæri Eidís, þú ert æði það fyrst að minnst að kosti að Þór

0: Ísland vaknar með ykkur á þessum fimmtudegi eftir sólmyrkan. Eigum við alltaf að tala núna svo bara
1: það er fyrir
0: föstudagur eftir sólmyrkan.
1: Og eftir sólmyrkan.
2: Getur við ekki bara hægt að tala um þetta?
1: Jú, við klárum það í dag.
2: Þetta er búið
1: bara. Áskeið, nú klukkan 9 og eftir, þá tölum við aldrei
0: hennar sólmyrkan. Leiðu ykkur aðeins að eiga þetta moment.
2: Já. Ég bara, hann var í gær og hann búinn, það var myrkur og það kom aftur fyrst á og það bara búið.
1: Okay, okay.
0: Voðalegt
1: leiðilegur.
0: Já, en þungur hana. Gunnar Þórðarson, hinn snjalli lagahöfundur, gítari og söngvari, lést í síðustu viku. En hann verið að gera sönginn í dag frá Hallgrímskirkju og mér langaði aðeins svona eiga smá svona, svona til honum sinn heiðus, aðeins að fjalla um hann. Að því að ég var þeirra gæfi njótandi að hafa fengið að kynnast honum. Og ég ákvað bara, ég fór á bókasafni í gær og legði mér ævisögun hans og ég las hana bara í gær.
1: Hakka er hana bara í þig?
0: Já, af því hún er nú ekki droslega löng, hún er cirka 180 blaðsir og ég var svolítið svona bara fyrir sólmyrkvann og eftir sólmyrkvann að glugga í þessu og ég vissi ekki af þessi ræfisögu og hérna, og mér varst ótrúlega gaman að svona lesa frá hans sjónarhorni af því hann var ekkit svolítið svona whopping kannski, munið eftir að hafa síðan mikið eitthvað að vera
2: Nei, hann var ekki, hann virtist ekki vera
1: Hann var svolítið mikið fyrir sig
2: Já, svolítið þannig
0: Og ég held líka að hann var bara pínu feiminu eins og hann segir í sögunni Sko, ég var aldrei svona mikið fyrir sjóið Hann var númer 1, 2 og 3 í tónlistinni Og það kom bara mér snemma að ljósa hann að ég bara gat ekki í sáfyrsta gítarinn og bara hann heldtók mig Og hann til dæmis fór aldrei í skóla að læra neitt svona hljóman á hann hérna byrja bara að skrifa hljóma og læra þá hann kom ekki, hann læra ekki nótur alveg strax, en svo þurfti hann alltaf að læra nótur til að skrifa upp fyrir aðra tónlistamenn af því að hans metna hann alltaf lá 1, 2 og 3 í tónlistinni ekki í sjóinu
2: Nei, svo meiri segja, það gekk nú svo langt sko að hann samdi náttúrulega heila óperu.
0: Já, en það er svo skemmtilegt að hérna, ævisagan endar með því með langa svo að gera óperu
2: Já.
0: Og það ævisagan var skrifið 2008 og síðan, eins og flestir vita samdan óperuna Ragnæði sem að frumflut 2013 og ég fór og þetta er fyrsta skýðis ég hef grátið
2: Já.
0: Á tónleikum, ég er ekki greið sko mér fannst þetta að það var eitthvað svo ótrúlegt við þetta en hann var rosalega mikið með svona síðari árin í klassikinni, jazzinum og öllu því en það var svolítið gaman líka bara að lesa upprunan á hljómum það var engin af þeim hljóðfæraleikari það voru bara vinir kefleik sem voru að spila fótbalta og voru í skóla og við langaði svo að vera í hljónsveit og svo bara voru komin einhverjum menn í hljónsveit hann var á gítar, hann byrjaði nú á trommum fyrst svo kom þess og þess og þessi svo var, vantaði bara basaleikaran bara hver á að vera basaleikar hann spilar enginn að basa hérna og þannig að það var að búin að vera með Rúna Júli í fótboltan og væri besti vinur, hann sagði Rúni, þú ert svo skemmtilegur, komdu bara og ég kenni þig bara bassan
1: Sko, nótabenni, Rúni var náttúrulega mestu töffari landsins þá
0: Hann var bara sjúklu töffari og Rúni bara, já, ég er bara til í þetta og hann sagði bara, hljóður verið hljónsvitað svolítið eftir svona verð, allar stelpurnar og svona Þannig að Gunni bara kendi honum að bassa þráttur að vera ekki bassarleikar, mér finnst þetta og fyrsta gigið og mikið tala að þá sneri Rúni Júl baki áhorfendur og það voru allir bara býttu rosalega eitthvað feimin en það var ekki þannig Rúni Júl var bara að lesa hljómablaða því hann var bara þá fyrsta giggið hans bara að spila á bassa og
1: kunni þetta ekki
0: það hann var bara þannig, hann var bara út af því hann varð að hérna, lesa hljómana skemmtilegt og svo varð hann bara mest í töffærin og var tónlistamæri alveg fram í rauðan dauðan eins og maður segir
1: Það var svolítið tímabil það sem að var svona breytinga á hljómi Gunnars í kringum 1980 en þá er hann að vinna mikið með til dæmis eins og Rio Trio hann vinnur með Andigo, hann er að vinna með sumagleðinni gerir að minnst okkur stið eina plötu með sumagleðinni ég man ekki hvað hann gerir margar plötu með Rio Trio
0: hann gerir 17 plötu með Rio Trio
1: akkurat, það var eitthvað svakalega maskína en sko, en útsetningar Gunnars taka gríðarlega miklum breytingum hann í kringu 1980 og þær fara að hljóma eins og Björgur Halldórsson sagði svona erlendis
0: já, hann var líka mikið erlendis að geta hann vann mikið í London
1: hann verður fyrir áhrifum sko, í svona, þeirra sem eru í útsetningum lag hann verður fyrir miklum áhrifum frá þeim og það breytist tónnin í öllu hann gerði stef fyrir rás 2 og þetta er allt saman unnið á þetta er handspilað, þetta er ekkit svo tölvuspilað Jón Kelvan með honum náttúrulega í mjög mörg
0: Jón Kel og Eyþór Gunnars, hann segir að þessi er svona mest flottustu píanuleikar sem hann var mikið að vinna með
1: Akkurat. Og þarna verður svona mikil breyting á tóninum Hann náttúrulega var með þú og ég
0: Já, með... diskoplöturnar og var vísnaplöturnar og allt þannig Og síðan náttúrulega þegar hann hættar Hann sagði bara, ég var hann leiðir á þessu hljómsveita brölti Farað um allt, hann var að vera að spila allar helgar og þú veist, þetta er þreytandi Síðan kynnist hann náttúrulega Óla Laufdal Og Óla Laufdal setur Hótel Ísland á stokk Og þá í fyrsta skipti var boðið upp á svona Eins og við köllum þetta, eins og Björgun Halldórsson vinnur okkar sagði Dinner and a show Að þá mætir fólk, þá er þetta ekki bara einhver barir Þá mætir fólk fínt klætt og bara fjölskyldu fólk Ásatíð starfsfólk á Hótel Ísland Og er með sýningu undar með risa hljómsveit og svo ballo eftir og matur allt
1: hann. Og ekki er til sparað. Bjartmar Gunnarsson segir þetta í texta, sko, svo við missum ekki að Gunna á sjóinu, okkur það akkvart verið að tala Gunna Þóra.
0: Og ég var svo heppin að fá að kynnast honum, Gunna Þóra, ég kynnist honum því ég var átjánur og gömul, því ég var ráðin í sjó, Bítlárin, Óli Laufdal sá okkur vinkornar í söngsystrum, og bauð okkur að koma með í sjóið með Bjögga Halldórs, Ara Jóns, Pálma Gunnars, Bjarna Ara sem voru að koma svolítið kompakaðna, og þetta sjó var í 3 ár.
1: Upp á Broadway hinu setna,
0: á Hótel Íslandi.
1: Íslandi já.
0: Og þá kynist ég Gunna og hann var svona rosalega svona rólyndur, svona, en samt mjög ákveðin og vissi nákvæmlega hvað hann vildi og sömu kallaðan frekju það er bara þannig en það er yfirleitt sagt við fólk sem er ákveðið
1: ég vann með hann líka í nokkru verkefnum ég upplifði hann aldrei sem frekju
0: og síðan fekk ég að vinna með honum og hljómum 2003 þegar þið voru að haldi upp á 40 ára ammáli það voruð með comeback á plötu og fylgdi því eftir með tónleikahaldi og ég fekk þarna, þarna var ég nýbúin að því að þessi stelpa mín hún Anita, hún er fætt á sama degi á hljómur eru stofnaðir 5. oktober, hún fæðist 2002 og árið 2003 hringdi þér í mig og vildi fá mig á 40 ára ammáli þá var ég náttúrulega með eins og stelpu en hún sérst á ammáli, þetta var eitthvað svona Þetta átti að gerast.
1: Og tókst honum með?
0: Nei. Ég átti þess að fyrstu stelpunum mín á ammælstegi hljóm og fekk svo að vera með mig. Ég var Shady, söng með mig í Stapanum og í Austurbæ og það var alltaf mikil upplifun fyrir 25 ára söngkonu sem var að hasla sér völd.
1: Hvað er svona uppáhaldsverkefnið eða svona verkefni sem að þú horfði þegar þú horfði Gunnars? Hvað er svona það skemmtilegasta sem að horfði?
0: Það er alltaf, voru þessi tvö. Það var Bítlárin sem mann alltaf var með fyrsta stóra. Maður var bara ráðin í vinnu þarna og fekk alltaf útbarga á miðvikudöðum. Óli Laufdal, hann það var
1: aldrei.
0: Klikkaði aldrei. Og eins og hann segir sjálfur í bókinu, ég brosti út í annað þegar ég er alveg sammála því. Það var alltaf borgurinn tíma og vel borgað. Það var eins og Gunni sagði, það var ekkit algengt á þessum árum að það voru margir sem að voru að svíkja tónlistamenn. Voru ekkert að borga.
1: Óli klikkaði aldrei á því.
0: Aldrei.
1: Það var alltaf reynið.
0: Og við segjum bara blessa þessu minning þegar að bekkja.
1: Akkurat.
2: Algjörlega og það er mikið farið þegar að Gunnar Þórðarson mun ekki senda frá sér fleiri lög.
0: Nei, en það er mikið, það er svo mikið sem hann skilur eftir.
2: Og við skulum heyra hér eitt fyrsta lagið sem að frá honum kom. Hér eru hljómar og bláu augun þín.

0: þá er þátturinn
1: að vera búin hjá okkur. Jón, ertu búin að stimplaði út? Jón, ekki fara strax.
0: Nei, ég er ekki búin.
1: Það
0: er bara nóg að gera hjá mér hérna. Maður er undirbúið að fréttirnar og svona, það er fullt að gerast.
1: Já, þetta er svolítið þannig. Maður er alltaf, sko, þegar við setjast þetta niður á mótnana, þá erum við í tölvinni og erum við undirbúið að gera og græða. Maður verður alltaf að vera klárs á,
0: sko. Maður veður ekki inn í svona þátt með ekkert á
1: hreinu. Nei, það er handrit og mikil hugsun á bak við, því við náttúrulega metum hlustendur okkar það mikið.
0: Akkurat.
1: Af því við værum náttúrulega ekki neitt án ykkar kærustu.
0: Akkurat, það er bara þarlega. En talandi það, við ætlum að fá að heyra þenni svona tímamóta fréttir.
2: Já.
1: Og
2: munið,
1: þetta er í síðasta skipti sem við munum segja orðið sólmyrkvi. Látt ekki
0: svo sjálfskeið. Sjáumst á morgun.
2: Hvað haldið þið með ESB? Er
1: það að fara að byrja núna? Láttum við nú frekar fá annan sólmyrkva.
0: Fréttir þessu reglumlík.
3: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
7: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
8: Þú færð allt fyrir baðherbergið í tengi.
9: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
0: Klokkan er 9, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Angelin Sterkjæ, sem dæmdur var í 18 ára fangelsi fyrir að hafa orðið Armando Begelræ, að bana við heimil hans í Rauðagerði í Reykjavík ára 21 hefur verið, hefur fengið reynslulust og verið vísað úr landi. Sterkjæ sætir jafnframt endurkomu banni til Íslands. Þetta segir Ragna Bjarnadóttir, fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Enginn getur sagt neitt til hversu lengi Bandero skip Paul Watson samtakana verður við bryggju í Reykjavík. Áhöfnin er að hluta farin úr landi og því óvíst hvenær hægt verður að sigla skipinu aftur til síns heima. Á meðan safnar Bandero lestargjaldi og daglegum bryggjugjöldum samkvæmt gjaldskrá Faxaflóahafna. Og Hafsteinn Hauksson, aðalhagfræðingur Kviku, spái því að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands haldi stýrivöxtum óbreyttum þegar að næsta stýrivaxta ákvörðun verður tekin þann 19. ágúst. Ákvörðun sé þó tvísýn og gerir Hafsteinn ráð fyrir því að það verði klofið í niðurstöðu í nefndinni. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur er eftir Sonju Sif Þórólfsdóttur og fjallar atvinnuleysi á Íslandi, en yfir helmingur atvinnulausra eru erlendir ríkisborgarar. Hinn greinin er ítarleg og söguleg úttekt á sólmyrkvanum í gær eftir Atla Stein Guðmundsson, bæði í máli og myndum. Það verður norðlæg eða breytileg átt í dag á landinu, hvassast úti fyrir Vestfjörðum, dálítil rigning eða súld víða land, en á höfuðborgarsvæðinu verður hæg breytileg átt, súld og lítilsháttar rigning, en þurft að mestu eftir hádegi. Og alltaf 16 stiga hiti. Ég heiti Jón Axel Lólofsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu. Takk fyrir þetta, Axel. Þú ert að hlusta á K100. Ég er partístjórinn og heiti... Heyrðu þetta? Ég heiti og þá bara er þetta sungið. Það eru svolítið nægilegu gæi í dag, maður í skítaveðrinu sem maður er í dag, en það fær nú að lagast. Vonandi. En svo viðum benda þá eigum við í ofbeldisfullu meðvirkni í sambandi við veðrið því er á Íslandi. Það verður sól á morgun og hinn, samkvæmt spánni, eins og þetta lítur út núna. Vonandi rætist það.

Aron Khan ætlar aldrei heim. Ég veit ekki hvort að skipi Bandero fer nokkuð tíman aftur heim eða hvar það á heima, það svo sem veit að kannski fáir en það er verið að fjalla þetta skip og mögulega það muni daga uppi á Íslandi inn á mbl.is og í Mokka appinu. Les fréttirnar yfirleitt í gegnum Mokka appi sem algjörlega stórkostlegt app. Hér

Hún heitir Ellie Goulding, skötlana tarna, gerir þetta snildar vel, love me like you do á þessum fallega fimmtu degi. Skýta viður í Reykjavík eins og við máður sagt skulum, tölum við bara íslensku og segjum þetta bara alveg eins og þetta er en góður séttetan eru þær að það á að byrsta til og það er vonum að sé bara gott framundan núna næstu dagar

Stór dagur í dag, fimmtudagur, sem að þýðir að helgin bara eftir morgundaginn. Ég hlakkaði öðruvísi til helgana í gamla daga heldur en ég geri í dag. Ég óskaplega þakkláttu núna fyrir helgarnar vegna þess að þá get ég átt góða stund með minni fjölskyldu og allt þetta. En í gamla daga þá snerist þetta náttúrulega lífið og fjörið og víbringin yfir spenningunni og nýja fólkinu sem að vera að fara að hitta og djammið og allt þetta. Hvar ert þú í dag?

aldrað. Og það er partístjórinn sem að býður upp á Justin Bieber á þessum fallega 50 degi. Já, já, já, Daisy's maður, það er alveg hægt að njóta þeirra að finna lyktin að þeim að gera bara það sem að mann langar til þess að gera við blóm. Láttu blóminn tala. Þannig var auglýst í gamla daga. Ég skildi aldrei þessu auglýsingu.

0: see somebody I used to know, einhver sem ég þekkti í gamla daga. Ert þú í, svo að þú horfir til fortíðar, einhver sem að þú þekktir í gamla daga sem þú þekkir ekki í dag en þú værir til í að þekkja og værir til í að taka stöðun á? Það náttúrulega allur gangur á því hvernig menn horfa til slíkra hluta. Ég svona bara einhvern veginn jákvæður fyrir því að horfa aftur til fortíðar. David Guetta, Dermot Kennedy og Dua Lipa hér eftir smástund.
1: Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
2: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
4: Sagðirðu Vestmannaeyjar? Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
7: Pétur Jóhann á Ljósanótt, þann 4. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
8: Sýndu hornin. Lenovo.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

kistu mig á ká eins og einhver sagði og við ætlum að fara hér næst yfir í meistara söngkonu þessi hér heitir Dua Lipa og lagið Be The One slæri gegn hér á

Katy Perry og Birthday hér á K100. Já, til að mikið með amalið, sömuleiði segjum við. Styttist í að klukkan verði 10, Kristín Sif komin í hús og hún býður spennt eftir því að halda upp í fjörunni hérna milli 10 og 2 á K100.

0: MC Gauti og Fjallabræður og bensínljósið á þessum dýrðarinnar drottins fimmtudegi, það 13. ágúst í dag. Já. En ég ætla að fara að vinda mér úr húsi, Kristín Sif, ætlar að taka við og hún í stuði. Ég get alveg lofað ykkur fjöri hjá Stínu hérna í dag. Ég heiti Áskei Páll og þakka fyrir mig í dag. Partístjórinn segir bara yfir og út og Kristín mín, þú tekur þetta flugmóðuskip sem að K100 og stýrir skútunni milli 10 og 2.
1: Litla köpen nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is
5: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
8: Skín, einfaldlega betri, bílaþvottastöð, Dals

velkomin á fætur, Kristín Sif heiti ég, mætt á vaktina hér á K100 og það rigning og þoka á höfuðborgarsvæðinu en við látum það ekkert á okkur fá, spilum bara góða músík og hækkum vel í gleðinni í dag, svona eins og þetta á að vera.

setti status inn á Facebook í gær, það er alveg ljóst hvað verður í áramótaskaupinu í ár, það er bara þannig að þessi sólmyrkvi, almyrkva sólu

Ég þarf nú aðeins að ræða almyrkvan sem var í gær svo margir sem voru búin að undirbúa sig lengi fyrir þennan dag komnir til Íslands búin að eyða miklum peningum og svo var skýjað ekki það, þetta var náttúrulega ótrúlega upplifun þrátt fyrir það að það væri skýjað og ekki alveg kjör aðstæður allan hér á höfuðborgarsvæðinu til að fylgjast með almyrkva á sólu en þetta var svo spooky við sátum að fjölskyldan út á svölum heima og vorum svona bara já, nú eru 5 mínútur í þetta og þú veist maður eitthvað svona, byrjað að dimma þess já, nú byrjað að dimma, þú veist, þetta að gerast ég upplifði deildamyrkva 2015 held ég að hafi verið og það var ansi merkilegt þannig að þetta var líka ansi merkilegt og ég viðurkenni að fór mann svona, þetta svona óþægilegt eitthvað að hérna að upplifa þetta því að þetta svo óvanalegt og óraunverulegt hvað þetta gerist allt saman hratt en við sátum hann að fjölskyld

með eitthvað gleraugun og ég sagði, sérðu eitthvað? Nei. Og ég sagði, vill taka þessi gleraugun og sjá hvað það ekki. Þú skaðar augun þér ekki neitt þegar það svona skýða. Þetta allt í lagi, þannig að hann tók það á sér. En við sátum hann og okkur fannst þetta öllum pínu svona skrítið, þú veist, það var svona, þetta var svona dulafullt og pínu spooky. En svo verð ég að hrósa félögum mínum í fram... því að sko niður á framvöllum leið og almyrkvinn var búinn og það búið að byrta á ný þá byrjar Total Eclipse of the Heart með Bonnie Tyler að hljóma á framvöllunum og framinn alltaf besta félagið en ég verð að hrósa þeim því að þetta augnablik í gær fékk mig til að æla næstjúr hlátri

0: Ótrúlega góðu dagur og gaman að vera með þér og ég vona þú sér búin að jafna þig eftir gærdaginn, eftir almyrkva daginn mikla. Kannski þurfa sumir örlítið meiri tíma til að jafna sig en aðri, ég veit ekki, sumir fóru bara alveg all in og eitthvað fullt af pening í að vera á réttu stöðunum og það hefur örugglega borgað sig en pínu leiðilegt að vaski að. En við látum það ekkert á okkur fá fyrir galvöskinn í þessa helgi, frábær helgi framundan og auðvitað mikið að vera, ég ætla að fara betur yfir það á eftir. Framundan hjá mér, Benson Boone, sorry, I'm here for someone else og síðan ætlum við að heyra innum dásamlega Harry Styles.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó. Þór Bæring.
2: Ég er búin að vera þá svo mikið með þetta alltaf að segja allt um að þess að fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins og langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31 ár
3: síðan. Þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
4: Æðislega tenging.
2: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það fuku tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það er ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
7: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
8: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
9: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
10: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

Ég sé bara tækifæri hér fyrir íslensk fyrirtæki að gera það sem bensínstöðin Sunoco of Half Moon í Saratoga sýslu í New York gerði á dögunum þegar þeir brugðu á leik með viðskiptavinum sínum og buðu þeim að dansa til að fá afslátt af bensíninu. En Denise LaPointe var himinlifandi í viðtali við The Post en hún sagði, ég sparaði $15 en hún strætóbílstjóri 60 og eina konan sem kemur fram í þessu myndbandi sem hefur fengið yfir 10 milljón áhorf á samfélagsmiðlum. Hún sagði, ég dansaði bara við minn eigin takt og meðan ég söng og ég dansa fyrir afslátt, sagði hún og ég elska bara að vera kjánaleg en viðskiptavinum býðist 20% afsláttur á heildarreikningnum hafðu dansa, þetta þykir

0: að vera með þér, þetta hann Áskeir Trausti og against the current, ótrúlega gaman að sjá hvað Áskeir Trausti gengur vel þessa myndir og að gera margt sniðugt en áfram með smjörið, við viljum að fá örstutt skilaboð og svo höldum við áfram með frábæra músík, ég vil endilega hvetja þig til að fara inn á Facebook síðan okkar þar sem alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi við að draga út ferðatöskur og extra tyggjó og alls konar skemmtilega hluti og svo það auðvitað heima síðan okkar k100.is
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
4: Golf í paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
7: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: Rúsu í samstarfi við Extra.
1: Þeir sem eiga loka þáttun eftir að Let Mary Harry geta anda rólega. Hér verður ekki upplýst hverri Harry endar með. Nú raunverulega þættir til Let Mary Harry að gera allt crazy á Netflix en þar keppa 20 konur hjarta kvennabósans Harry Jowsey sem raunverulega heimurinn ætti að þekkja vel. Markmið að finna þá einu réttu og í lok þáttana gengur Harry í hjónaband með þeirri sem verður fyrir valinu. Smá það bachelor væti í þessu. En nú hefur þeim sem hefur komið í ljósa brúköpi sem sést í þáttunum ekki alvöru hjónabandina gæsalappa. Það engir lagalegir pappírar voru undirritaðir. Samkvæmt heimildum TMC var ákveða gangi ekki formlega frá hjónabandinu meðan að þættirnir væru í sýningu. Ástæðan var svo að framleitundu vildi koma í veg fyrir að úrslitin læki út og þar með upplýsa hver yrði fyrir valinu áður en áhörundur sæju lokaþáttin. Framleitundu vildi sérstaklega forðast það sem hefur gerst með Love is Blind en aðdáendum þeirra þáttar hefur áður tekist að komast á því hvaða pör gifti sig með því að leita að opinberum hjúskaparskram. Ég

kynlíf og já, í raun allt sem ég reikna með að myndi gerast í þáttum sem Harry aðalstjarnan í. Harry þekktur kvennabósi eða öllu heldur kvennagull því það virðast flestar konur fleyja sér í fangans því hann einstaklega sjarmerandi karakter. Hann hins vegar líka gangandi eldrauður fáni varandi sambönd sín við konur. Gott að hafa það í huga líka. Nú, reunion þátturinn verður sýndu 27. ágúst næstkomandi þar sem áhörðundur fá vita hvað við gert sérna tökum lauk. En

Það er náttúrulega ótrúlegt að kíkja á það. Ég nefnilega að fara til Englands núna í næstu viku og ég var aðeins að kíkja á veðrið þar og það á bara að vera 30 til 35 stiga hiti núna næstu daga en ég var meira segja að lesa það að það á að fara allt upp í 38 gráður á Celsius í suður Englandi núna næstu daga og eru auðvitað búið að gefa út veðurviðvaranir vegna þess.

0: köngulamaðurinn sem er að gera allt vittlaust í bíóhúsum um þessa mundir og auðvitað kvikmyndin The Odyssey líka. Ef þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt helgina þá mæli ég með því að þú kíkir í Smárabíó og kaupið þið miða á Spider-Man og það upplagt að gera það í gegnum Smárabíó appið eða inn á smárabíó.is.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA. Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsrauni 13. Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
2: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTV Promet.
1: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.

ætla að fara í smá tískufréttir því ég þetta tískudrottning í lífinu, við ekki segja svona fárlega lélu tískudrottning en ég að reyna, ég fæ allavega sko einhver stig fyrir að reyna allavega, smá tískufréttir hér beint í aðeins fyrir þig á K100 ég veit reyndar að úlingandi mínis myndi vera mjög ósammála því sem ég að fara að tala akkurat núna en þannig mál með vexti og haldið ykkur fast Þröngar gallabuxur hafa verið valdar vinsælasta tískuflíka allra tíma en þröngar gallabuxur urðu vinsælar fyrir áratug síðan og hafa komist fram úr klassískum tískuflíkum eins og litla svarta kjólnum, móturhjólajakkanum og jafnvel hinu allræmda mínipilsi sem var auðvitað á sjöunda áratugnum. En þröngar gallabuxurnar urðu

En aðrar vinsælar tískuvörur sem komist á listan yfir vinsælustu tískuvörur allra tíma eru svona ballerínuskór og það ég ekki að tala ballerínuskór svona dansskó, heldur svona litla svarta skó push-up brjóstarhaldari og hinn klassíski gallajakki það spurning hvað maður hendi sér í ballerínuskóna push-up brjóstarhaldaran, gallajakkan og skinny jeans í dag ég held að það sé algjörlega málið en þetta eru náttúrulega bara fréttir sem ég fagna skinny jeans en þú veist, ég hef reyndar verið að ganga aðeins meira

0: skemmtilegu dagur en það eru fréttir úr opnunarparti Sassi inn á mbl.is geggjaða myndir af tískusýningunni og af öllu þessu velklædda flotta fólki sem mætti í opnunarpartið en það eru auðvitað partí alla daga í verslun Sassi þar sem þeir hafa opnað nýja verslun á Dalvegi 30A og upplagt að skella sér þangað í dag til að græja á sér ný undirföt og skoða úrvalið sem í boði í Sassi bæði fyrir stelpur og stráka
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti betra bak
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
4: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
5: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
6: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
7: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

stórmyndin að fætur annari sem í kvikmyndahúsum en það kóngulóamaðurinn sem búin að slá öll aðsóknarmet og krakkarnir mínir búin að fara að sjá hana tvisvar þau segja hún sé svo góð ég eftir að sjá hana og ég hlakka mikið til en hlustaðu á morgun og hafðu samband við mig þegar ég gef miða á Spider-Man í bíó. Oh my god.

Það er alltaf gaman að pæla í tungumálinu, bæði íslenska tungumálinu og því enska og svo auðvitað ætla ég að pæla aðeins í japönsku núna. En það eru auðvitað að mér finnst auðveldara að vera eitthvað með svona tungumálagrín þegar þú ert að tala ensku og ég horfi á marga enska uppistandara sem gera grín að tungumálinu og svona fyndi nú skemmtilegan hátt. En á japönsku, ég var nefnilega að komast að því að á japönsku þá er orðið fyrir úllið er handháls og orðið fyrir ökla er fótháls. Þannig að þú verður að passa þig að fara varlega þegar þú ferð út að labba í dag til að snúðu ekki úr fótálsliðnum. Þetta fyndið.

Ert þú í bílnum núna og ert að keyra og kannski með viðvörunarljós í mælaborðinu sem eru búin að vera að hunsa, veist ekki hvað þýðir eða nennir ekki að pæla í? Ha. Horfðu núna á mælaborðið í bílnum, ert þú með einhver viðvörunarljós? Það var daginn þegar ég var að keyra og allt í henni kom sko vélaljósið upp, appisunu gult vélaljós og það var blikkandi og ég hugsaði, blikkandi vélaljós, hvað þýði það? Þannig ég spurði vinn minn, ChatGPT, hvað þetta vélaljós þýddi og hann sagði, herði, þú þarfst að stoppa strax og ég alveg, þarf ég að stoppa strax? Eða þú veist, ég var náttúrulega stopp þegar ég lit krakkan setið í ChatGPT, þannig ég var ekki að gera það með ég var að keyra, róleg, en ég var að, þú veist, og ég bara, hvað þýði það? Þarf ég að stoppa strax? Nei, ég ætla að keyra þangað sem ég þarf að fara og svo ætla ég að stoppa bílinn. Og það sem ég gerði þegar ég stoppaði bílinn, sat í bílnum mínum, stopp, og hringdi í ösku því að ég á Kia. Og hann sagði, leikandi vélljós, já það ekki gott, herru prófaðu að starta bílnum aftur og ég gerði það. Og þá var það hætt og hann sagði, já ok, þetta bara svona tölvan að stilla sig af. Nema hvað, 25% ökumanna aka með viðvörunljós logandi á mælaborðinu og meðal tíminn sem þetta viðvörunljós hefur verið kveikt hjá fólki eru 9 vikur. En það var gerð svona könnun meðal fólks að 60% vita ekki hvað táknir þýða og 1/10 hafa lent í vandræðum til dæmis að bíllinn hafi bilað vegna þess að þeir hunsuðu viðvörunarljósin. En það borgar sig ekki að þau hunsa þessi viðvörunarljós. Bara spyrja chat ef þú ert ekki viss og eða hringja í umboðið. En könnun sýndi að 30% okkar gerir sig ekki grein fyrir því að rautt viðvörunarljós gefur til kynna að það sé alvarlegt vandamál og sumir halda jafnvel að það þýði að bíllinn bara virki eðlilega.

0: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Universal kynir.
3: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
2: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
3: I hate this night.
2: Ein nótt getur breytt öllu.
4: This night's insane.
2: One night only. Komin í bíó.
5: Langar þig að stíga aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
9: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúlu ís, krab. Hvað er þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti.
10: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: þessu í samstarfi við Extra.
1: Þeir sem hefði að loka þáttin eftir að Let Mary Harry geta anda rólega. Hér verður ekki upplýst hverri Harry endar með. Nú raunverulega þættir þetta Let Mary Harry að gera allt crazy á Netflix en þar keppa 20 konur hjarta kvennabósans Harry Jowsey sem raunverulega heimur nætti að þekkja vel. Magnað að finna þá einu réttu og í lok þáttina gengur Harry í hjónaband með þeirri sem

Samkvæmt heimildum TMC var ákveðið að ganga ekki formlega frá hjónabandinu meðan að þættirnir væru í sýningu. Ástæðan var sú að framleiðendur vildu koma í veg fyrir að úrslitin læki út og þar með upplýsa hver yrði fyrir valinu áður en áhorfendur sæju lokaþáttinn. Framleiðendur vildu sérstaklega forðast það sem hefur gerst með Love is Blind en aðdáendum þeirra þáttar hefur áður tekist að komast að því hvaða pör giftu sig með því að leita að opinberum hjúskaparskap

segja í raun allt sem ég reiknaði með myndi gerast í þáttum sem Harry aðalstjarnan í. Harry þekktur kvennabósi eða öllu heldur kvennagull því það virðast flestar konur fleygja sig í fang hans því hann einstaklega sjarmerandi karakter. Hann hins vegar líka gangandi eldrauður fáni varandi sambund sínu konur. Gott að hafa það í huga líka. Nú, reunion þátturinn sýndur 27. ágúst næstkomandi þar sem áhorfendur fá að vita hvað við gerst síðan að tökum lauk. Yeah.

0: Þú ætlar að fá þig gott að borða í kvöld og ert ekki viss hvert þig langar að fara, þá ég með lausnina fyrir þig því að Rökkur restaurant í Úlfarsardal með frábært úrval af gómsætum réttum. Við erum að tala pítsur, hamborgara, kjúklingarétti, pastarétti, það eru léttir réttir og alls konar mögulegt farðin á Rökkur 113.is til að skoða matseðilinn og til að bóka borð.
1: Kristín Sif Í samstarfi Smárabíó Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu

0: Það segir sig sjálft.
1: Engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundið eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
2: Þegar lífið verður aðeins of hratt, er gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
0: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
3: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
4: Louis Cole Big Band á samt Genevi Vartati í Hljómahöllan 13. ágúst, daginn eftir sólmyrkvann, miðasala á hljómahöll.is.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

Jæja, það er dagur örfhendra í dag og við bara fögnum því og hvernig ætlum við að fagna því að vera örfhendur? Það góð spurning en 10% fólks í heiminum örfhent.

karlar eru örlítið líklegri en konur til að vera örfendir en allir sem eru örfendir alltaf fagna deginum í dag. Örfhendir geta átt erfiðara með ýmsa hversdagslega hluti sem eru hannaðir fyrir réttenda, til dæmis skæri og sum eldhús áhöld. En í tennis og öðrum íþróttum getur verið taktist forskot að vera örfhendur því að andstæðingar mæta örfhendum sjaldnar. En í gamla daga var ekki kúl að vera örfendur, nei, en orðið sinister á ensku á rætur að rekja til latneska orðið orðsins sinister sem þýtti vinstri en það endur speglar gamlar neikvæður hugmyndir örfenda. Tala nokkra sem örfendir svo frægir en það skemmtileg staðreynd að óvenjumargir bandarískir forsetar síðustu áratuga hafa verið örfendir Barack Obama, Bill Clinton, George H.W. Bush og Ronald Reagan voru allir örfendir eða örfendir Bill Gates, Paul McCartney og Jimi Hendrix örfendir Oprah Winfrey, Tom Cruise og Lady Gaga og fleiri og ég ætla að fagna deginum í dag því að ég örfend og mjög skemmtilegt að vera örfend og gaman að vera örfendu boxari Thank you.

margir hlutir sem okkur finnast sjálfsæðir í nútíma lífi sem voru alls ekkit alltaf sjálfsæðir hlutir. En því ber að fagna að þennan dag árið 1852 opnaði fyrsta almenningssalernið í London og nú eru þetta bara salerni út allt. En almenningssalerni voru opnuð í kjölfarið því að velgengni almenningssalerna sem sýnt höfðu verið á The Great Exhibition árið 1851 þannig að almenningssalerni voru opnuð þá í London í kjölfar þess að þetta gekk svona ofboðslega vel. En það kostaði eitt penny að nota salerni en það tengist uppruna breska orðatiltæki sem spend a penny sem þýðir að fara á klósettið. En Jennings, George Jennings sem pípulagningameistari og frum kvöld vann að því að gera vatnsalerni aðgengileg almenningi og það gekk upp og sjáðu bara hvar við erum í dag. En salernis aðstæðan var tölvöld meira en bara klósett en á sömu stöðum var hægt að fá hanglaði, greiðu og jafnvel láta busta skóna sína. En uppbygging almenningssalerna var hluti af miklum framförum í hreinlæti og fráveitumálum í London á Viktoríu tímanum. En þetta eru þetta að þú veist þannig að við tökum þessu í dag auðvitað bara sem sjálfsögðum hlut. En ég var að horfa á kvikmyndina Angela's Ashes daginn og það sýnir svona hvernig þetta var í Írlandi á þessum tíma og í Bandaríkjunum líka að fólk var bara með fötu í horninu, þú veist, í stiganum í myndinu var það þannig, þau voru með sko fötu, bara svona jafnfötu í stiganum að heima hjá sér sem allir pissuði í og gerði sína þarfir í síðan fór ykkur út með fötuna og sturtaði henni ofan í svona holu í jörðinni þar sem allir nágrannarnir og allir fórum með fötuna sínar til að sturta þeim í þannig að þetta náttúrulega ótrúlegt hvernig hlutirnir eru í dag og það ekkert svo, þú veist, langt síðan þetta bara fyrir eitthvað, hvað, 3-4 manneskjum síðan sem þetta var svona ég mjög þakklátt

0: Hljóðbrot úr þáttum, fréttir og alls konar skemmtilega leiki sem er í gangi inn á K100.is.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7. Á stórhörða 44. Flugger litir.
2: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo. Frídagur. Kíktu í litlu köpin. Miðbær Selfoss.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallegg mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
5: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

aðeins að kíkja yfir það sem að gerast núna á næstunni ef þið vantar skemmtilega viðburði til að sækja eða eitthvað skemmtilegt til að gera þá skaltu hlusta vel en inn á grænahattinum.is þá sérðu dagskrána grænahattinum á næstunni en núna á morgun þá það Tina Turner heiðustónleikar og síðan næsta föstudag þá það útgáfutónleikar steppa já, hægt að kaupa miða inn á grænahattinum.is Jón Jónsson, hann ætlar að vera þarna í lok mánaðar þannig að það alltaf nóg að gera á græna hattinum. Herðu, ef við förum yfir á höfuborgarsvæðið þá það á morgun þá það heyrðu mig í Ásmundarsal og þarna eitthvað skona gjörningur í gangi en þetta dansverk sem heitir heyrðu mig og innblásið að lífi dansarans Diljár Sveinsdóttur sem fæddist heyrnalaus en hefur á sinn einstaka hátt skipa sér leið sem atvinnudansari og listakona. Ótrúlega áhugaverður viðburður þarna ferð. Herðu, salsaball með Barrio 27 í sjálfstæðissalnum eða gamla NASA. Jimi Hendrix ætlar að mæta á Ölvers og svo það krummi sem að fara á Hólmavík. En það torfara á laugardaginn og Múkison, hann heldur áfram með náttúrutónleikana sína og nóg að vera. Og það spurning hvort að Kristmundur Axel sé eitthvað starf að koma fram með að GTRN. Það spurningi, þarf eitthvað að skoða það betur. En það nóg að vera helgin og upplagt að kíkja bæði inn á miðex.is, tix.is og fleira. En það sem ég sé auðvitað blómstrandi dagur í hveragerði, það sem

0: komin tími fyrir mig að segja bless bless í bili, ég var aftur með þér í fyrramálið og þá komin föstudagur og styttist í það að menninganótt skelli á en þessi helgi þó stútfull af alls konar skemmtilegu, fór yfir það hér rétt áðan, en ég vona að þú njótir það sem eftir að þessum fína degi Þór Bæring að taka við og ætlar að hækka vel í gleðinni núna seinnipartinn þegar þú ert á leiðinni heim úr vinnunni nú eða fríinu, en njóttu dagsins og hækkaði gleðinni í þínu lífi og í kringu þig og veistu góðu við sjálfa þig og aðra, takk fyrir mig í dag bless bless
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá gott í matinn Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MR.
3: Bílinn þarf að hlaða, en það þarf þú líka stundum. Á meðan þú hleður bílinn, af hverju ekki að hlaða sjálfan sig í leiðinni? Skelltu þér í jarðböðin við Mývatn, njóttu heitavassins og gefðu þér smá tíma. Jarðböðin, baða og hlaða.
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is
6: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Pennin Eymundsson.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
8: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
9: Takk kærlega fyrir Kristín Sif, búin að vera á vaktinni frá því klukkan 10 í morgun og verður aftur á slaginu 10 í fyrramáliðan. Góðan daginn, ég heiti Þór, ætla að vera hér til, ég ætla að segja 4, en það víst ekki alveg þannig, ég heiti 6, ég ætla að reyna mitt allra besta til að koma þér heim eða bara

á fimmtudegi, það 13. ágúst í dag og við ætlum að fagna því í dag og halda upp á það að það var á þessum degi árið 1987 að verslunarmiðstöðin Kringlan var opnuð í Reykjavík og þetta var, já, þetta var stór dagur í verslunarsögu okkar Íslendinga fengum risa verslunarmiðstöð fyrir þann tíma var ekki bara glæsibæri eða suðurveri eða austurveri málið en Kringlan opnuð á þessum degi 1987 og ég man að ég var í útlöndum á þessum tíma, var í Hollandi einhverju sumarhúsi, Kempervennen og fékk bara að kíkja á Kringluna eftir ég kom heim en það voru víst 40.000 mann sem komu í Kringluna fyrsta daginn, sem já, var á þessum degi árið 1987 stór afmæli hjá Kringluna á morgun, á næsta ári

Já, það voru svaka tónleikar rétt við mitt heimili í gær og í gærkvaldi. Björk og Smekkleysa voru með mikla sólmyrkva hátíð á Víðstaðatúni í Hafnarfirði og já, Björk auðvitað hefur vakið mikla athygli fyrir búningin sem hún var í, var að spila þarna sem plötusnúður en sko, ég var nú á ferðinni þarna rétt hjá, var á ferðinni tíuleitið og þá var grenjandi rigning úti og það voru 150 manns að bíða eftir strætó og þá hugsaði ég mikið lifandi ósköp væri nú gaman að vera á rútu og hjálpa þessu fólki, keira það heim en því miður þá gat ég bara ekki stoppað því að það hefðu bara 100 manns vilja hoppin í bílinn hjá mér en váka í vorkendu þessi ágæta fólki sem var komið til Íslands til að sjá sólmyrkvann og fekk bara já

verður næsti almyrkvi annan ágúst á næsta ári 2027 og þá verður Malaga á Spáni miðpunktur sjónarspilsins en sko ég var að sjá myndir frá Malaga í gær þar var boðið upp á 95% deildarmyrkva þannig að þau fengu næstu því almyrkva í gær og fá svo aftur annan ágúst 2027 en eru reyndar búin að bíða síðan 1870 eftir almyrkva en engu síður, það bara gleði og já, það var sól og blíða á Spáni í gær og verður ábyggilega annan ágúst á næsta ári, þannig að ef maður vill upplifa þetta, þá bara Spáni á næsta ári, kaupa miða í hvelli.

0: Já, það styttist í Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka, fer fram laugardaginn 22. ágúst og það ennþá hægt að skrá sig inn á rmi.is. Ég held alveg örugglega að það sé ekki orðið uppselt í neina vegalengd enn sem komið en ég vildi bara benda þér á það. Ef þig vantar rétta gallan, hlaupa gallan eða skó, þá eru núna helgina útsölu lok hjá vinum okkar á Dalvegi, sportvörur, hægt að sjá úrvalið sömu leiðisinn á vefsíðinni sportvöru.is en auðvitað best bara að kíkja á Dalvegin og sjá hvað í boði.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með helga.
2: Já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litur.
2: Hætti í smá stuðum að... Já.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
3: Ný sending af sánum trefjar.is
1: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips, saminar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.
4: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins. KK 70 ára á ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
7: Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.

0: Já, ég nefndi það fyrir í dag að í dag eru liðin 39 ár síðan að Kringlan opnaði fyrsta svona risa verslunarmiðstöðin á Íslandi en þar að sjálfsögðu að finna rúllustiga en þeir koma við sögu í nostalgíu dagsins.
1: Svo hugljúf minning Nostalgía Það komið að nostalgíu dagsins
0: Já, í nostalgíinu ætlum við að rifja upp rúllustiga á Íslandi en ég fann hérna grein í morgunblaðinu frá 16. maí árið 1963 og fyrirsögnin á þessari frétt rúllustigi í Kjörgarði en það var verslun á Laugavegi í gær var lokað verslunni Kjörgarður því þar verið að setja upp rúllustiga sem á að ná upp á þriðju hæð. Þetta fyrsti rúllustigin sem komið upp hér á Íslandi en þeir þykja nauðsynlegir í stórum verslunahúsum erlendis. Getur fólk stigið í neðstu tröppuna og staðið kyrrt meðan hún flytur það upp á næstu hæð og að þessu mikið hagræði. Svona var fjallað rúllustiga í morgunblaðinu árið 1963 og ég sá hérna það sérstök Wikipedia síða rúllustiga á Íslandi og samkvæmt henni hérna 2, 4, 6, 8, 10, 12, það á 12 stöðum á Íslandi rúllustigar. Að minnstakosti ef þessi listi réttur, svo rúlluband held ég alveg örugglega á tveimur stöðum að minnstakosti í á Íslandi. En þetta nokkuð magnað, það fyrsti rúllustigin, hann var sem sagt settur upp vorið 1963 í verslunarmiðstöð sem kallaðist Kjörgarður, en þar bónus til húsa núna á Laugaveginum. En þetta vakti mikla athygli og þótti tækni undur

0: áðan hvenær við fengum fyrsta rúllustigan hér á Íslandi. Það var vorið 1963, en í þessari rannsóknarvinnu minni í gær þá fann ég frétt frá 2014, en þá varð stærsta rúllustigaslys á Íslandi fyrr og síðar, en það var í flugstöð Leifs Eiríkssonar, en þá var allt tiltækt sjúkralið frá brunavörnum Suðurnesja kallað út þegar tilkynning barst um 10 slasaða ferðamenn í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Farþegarnir höfðu fallið aftur fyrir sig í rúllustiga, en þetta var eldra fólk sem taldi sig vera á leiðinni að innritunarborðinu upp rúllustigan með allan sinn farangur. En ekki ljóst hvað olli því að fólk féll aftur fyrir sig, en flytja þurfti tvo á heilbrigðisstofnun Suðurnesja þar sem gera þurfti að meiðslum og sauma skurði, en aðrir gátu haldið ferðalagi sínu áfram. Þannig að þetta er stærsta rúllustiga slys í Íslands sögunni. Allan að samkvæmt minni rannsóknarvinnu, 10 slösuðust í rúllustiga á Keflavíkurflugvelli fyrir 12 árum síðan.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
3: Ertu svolítið á rúttinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Ideapad er Yoga er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
5: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
6: Langar þig í göngu ósnorta náttúru? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
8: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

Núna klukkan 4, víksla á söguskilti kanadíska hermenn. Það verðlaunaafhending fyrir fegurstu garða í Hveragerði klukkan 17.30. Það leikur í fjórðudeild karla á Grýluvelli, Hamar vængir Júpiters í kvöld og svo músík bingo á Ölverk. Á morgun, föstudag, þá meðal annars boðið upp á uppistand. Það fjölskylduball, herra Netusmjör verður í Íþróttahúsinu og þetta áfengis- og vímuefnalaust ball fyrir alla fjölskylduna, hvorki meir minna. Á laugardaginn verður meðal annars stóri kjöristárin þannig að það ýmislegt í gangi í Hveragerði næstu daga. Blómstrand

Já, the rain átti vel við í gær, við fengum heldur betur nóg af rigningu að minnsta kosti hér í höfuborginni En sko, ég var að sjá hér frétt frá Bretlandi en nú eru barir að banna ákveðin glerugu sem eru, já, svolítið vinsæl akkurat þessa stundina Þetta eru glerugu sem Meta, sem á þetta Instagram og Facebook eru að framleiða En þessi glerugu geta tekið upp efni og þetta er heldur betur að fara illa í fólk að minnsta kosti á veitingastöðum og börum í Bretlandi og nú eru bara flestar stóru barkeðjurnar búin að banna þessi glerugu þannig að nú þurfa dyraverðir að hafa ágjör á þessu rífa glerugu af fólki sem jafnvel að taka eitthvað upp sem það á alls ekki vera að gera en allavega veit ekki hvort þetta sé komið eitthvað í umferð hér á Íslandi og hef ekki hugmynd hvað íslenskir barir ætla að gera í sambandi við þetta en allavega barir í Bretlandi eru að banna þessi meta smart glerugu sem eru að seljast víst ansi vel þessa myndir.

0: setti inn skemmtilega færslu á Facebook í gær alþjóðlega móti sóldagurinn í dag en því miður var nú ekki mikil sól að minnsta kosti ekki hér á Íslandi en jæja, heyrðu, kíkjum á helstu fréttirnar á þessum ágæta fimmtudegi áður fyrir var kaffihúsið Kaffi Rósenberg í þessu rými þeir voru með annars flokks veitingaleyfi fyrir kaffihús sem felur í sér léttar veitingar það samlokur, vöflur og kaffi segir viðmælandi sem kemur fram sem fulltrúi íbúa við Vesturgötu 3 í miðborg Reykjavíkur og ræðir mál sem íbúar hússins standa saman að og fjallað var á mbl.is í fyrradag en þarna verið að tala leyfisveitingu á nýjum veitingastað sem Reykjavík Fiss að reyna að opna í umræddu húsi þannig að það ekki allir sáttir með þetta en meir þetta já, á mbl.is Það engin undanskilin lögunum segir Ragna Bjarnadóttir fangelsismálastjóri spurð hvort ekki sé gerður greinarmunur á eðli brota þeirra fanga sem hafa fengið reynslulaust eftir þriðjung afplánar í fangelsum á Íslandi en margir hafa rekið upp stór augu í dag eftir að framkom að Angelín Sterkæ hafi fengið reynslulaust 4 árum og 10 mánuðum eftir hann hlaut 16 ára fangelsisdóm í héraði fyrir morðið í Rauðagerði sem margir hafa kallað aftöku og talað Sterkæ sem böðul Lengsta röð í manna minnum myndaðist á Keflavíkurflugvelli í morgun þegar að ferðalangar sem lagt höfðu leið sína hinga til lands til að berja almyrkva á sólu augum biðu eftir því að komast í gegnum öryggisleit vallarins. Þegar að mest lét var biðtími í öryggisleit flugvallarins 45 mínútur og náði röðin út fyrir flugstöðuna á einum tímapunkti. Það alvöru. Nú Sindri Hrafn Guðmundsson keppti í undanrásum í spjótkasti á EM í Birmingham í dag. Lengsta kastið var 79,21 og nú býður hann eftir síðari kasttópnum en hann býður í veikri von þetta lítur ekki alveg nógu vel út tímiður
1: Kemur þér heim alla virka dag.

0: Hér á K100 eru með marga og góða samstarfsaðila, meðal annars er ný þvottastöð í Hafnarfirði. Í okkar liði svo sannarlega heitir Skín og er í Dalshrauni í sama húsi og Erbjörum, en það er hús sem flestir haffyrringar þekkja. En þessi þvottastöð, þetta er allt mjög einfalt. Þú gerir allt í gegnum appið, þú getur keiftir áskrift og sömuleiðis keiftir stakan þvott og ja, fyrsti þvotturinn, það er 50% afsláttur á honum í gegnum appið, bara svo veist. Ef þú vissir ekki af þessu.
1: Universal kynir.
2: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær romantísk skammamynd frá leikstjóra Anyone One But You og Easy A.
2: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
3: This night's insane.
1: One night only. Komin í bíó.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTF Proment.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
6: Volkswagen. Fyrir þá sem treysta á hugvit, þekkingu og reynslu. ID4 sameinar það besta úr fortíð, hannað fyrir framtíð. Hekla.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Nýhá, kínvest í kvöld, kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
1: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.

það er alveg á hreinu að við íslenska þjóðin erum baðlóna sjúk og sömuleiðis þeir ágætu ferðamenn sem hinga að koma, þeir eru duglegir að heimsækja þessi baðlón og ég var að sjá í viðskiptablaðinu í dag að nú vorklass að vinna að undirbúningi að vellíðunar hóteli á Fitjum í Reykjanesbæ en þar áformað að sameina hótel, baðlón, heilsulind, líkamsrækt, veitingastaði og fundaraðstöðu í einn áfangastað og það eru myndir af þessu og þetta lítur mjög vel út. Veit nú ekki alveg hvenær þetta á að vera tilbúið en allavega það byrjað að undirbúa þetta nýtt baðlón á Reykjanesi.

0: Já, í dag er 50 dagur, það er 13. ágúst og þetta er mjög góður 50 dagur því að eftir allt og langt sumarfrí þá kom bændablaðið út í dag og það er ýmislegt skemmtilegt í því sem við ætlum að kíkja á eftir smástund.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Á Vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
2: Í teppadeild parka getur þú látið sérsnýða drauma mottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki

0: ógæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
0: Gerðu heimili tilbúið fyrir notalegri daga.

er einhvern veginn allir mjög rólegir í dag eftir allan þennan æsing í gær, almyrkva æsingin. En það voru að mista kostið ansi víða partí í mínu hverfi. Fólk var að kalla á milli, þetta var mjög skemmtileg stemning, sko. Þó maður hafi ekki fengið að sjá allt saman, þá var þetta nú ansi flott, það að segja hvernig myrkrið kom og já, svo bara kveikti einhver ljósin og áfram gekk dagurinn.

Fimmtudagur, góður fimmtudagur, því að í morgun kom út 14. tölublað af bændablaðinu á þessu ári, búið að vera smá sumafrí, en þetta nýja tölublað já, ýmislegt skemmtilegt í því, það til dæmis hérna greinum sögu þorskastríðana, geðheilsa drottninga sömuleiðis hér fyrirsögn á frétt í blaðinu og íslenska ullin fær sömuleiðis greinum sig, en það eru þetta smáauglýsingarna sem eru alltaf, já, skemmtilegar og þær eru ansi margar í blaðinu í dag sem við þurfum að skoða og það ætla ég að gera hér eftir smá stund á K100 það eru einkamál,

þá komið að því að kíkja í bændablaðið en eins og ég sagði hér áðan þá eru ansi margar skemmtilegar smáauglýsingar í blaðinu í dag en það búið að vera sumarfrí hjá bændablaðinu og ekkert blað komið út í hvað, mánuð? Ef ekki byrja

ágúst næstkomandi verður því miður haldin síðar á þessu ári eða því næsta. Nánar upplýsingar fást kannski í rafpósti og síðan er ekkert meira ánægður með þessa tilkynningu. Svo er hérna önnur auglýsing sem við þurfum aðeins að kíkja á. Það er í einkamála dálknum. Seinasta kvöldmáltíðin eftir Leonardo da Vinci hefur verið mæld í Mílanóborg. Mælist hún 8 metrar og 80 cm lengdina og 4 metrar og 60 cm á hæðina. Og svo bara þessi auglýsing búin. Ok, höldum áfram. Hér er annað. Gefin verða saman í alheilagt og hjartanlegt hjónaband ungfrú Karolía Rós Ólafsdóttir og herra Boss Jósef Friedman laugardaginn 15. ágúst nú á því herrans ári 2026. Viti einhverjir meinbugi á ráðahagnum má vinsalast hafa samband við bændablaðið hið snarasta. Að því sögðu mega óskastjörnur lýsa þeim leiðina ókomin ár með tilhrendi töfra dufti og til allra heilla að eilífu amen hvorki meirinni minna hann þetta er skemmtilegt, Karolína og Bóas, bara til hamingju með þetta þetta er allt saman að gerast á laugardaginn og ef þú hefur einhverja meinbögi á þessu þá hefur þú sambandi við bændablaðið, nú svo er hér, já þetta, við þurfum aðeins að kíkja á þetta líka ungt par óskar eftir forvitnu fólki við erum par á þrítugsaldri óskum eftir einstaklingum og eða pörum sem eru forvitin og til í að skoða eitthvað nýtt. Við viljum sjá hvort við getum ekki græja þetta með fiskin og landbúnaðan í samningaviðræðum við ESB svo við getum kannski fengið betri vaxtakjör á lánið okkar. Við leitum því að fólki sem langar að skoða þetta með okkur og hvetjum fólk til að segja já til að sjá þann 29. ágúst. Já, þetta er sem sagt auglýsing. Þetta er allavega helsta í smá auglýsingunum í bændablaðinu á þessum ágæta 50 degi. Á, þetta var síðan bara ESB. Bio-Lucy, get up.

Já, það skiptir öllu að eiga góða granna og sem betur fer er ég mjög heppin þegar að kemur að nágrunum en ég sá hérna lista hvað svona eru rauðu flöggin þegar að kemur að nágrunum Efst á listanum á toppnum er þegar að nágranniðinn biður Wi-Fi password vill fá það lána, fá að nota netið þitt þetta ekki að fara vel í fólk Nú í öðru sæti á þessum ágæta lista þegar að fólk að setja rusli sitt í fína ruslatunnur Þetta ég til dæmis ekki tekið eftir í hafnað fyrir það sem ég bý Nú í þriðja sæti allt í sambandi við bílastæði Það getur klárlega pirrað fólk þegar að að fólk að leggja í bílastæði nágranna sinna nú í fjórðasæti á listanum það svo ja þú tekur alveg eftir því þegar þú ert að labba fram hjá þá svona lyftast gluggatjöldin og það koma augu sem horfa á þig í fimmta sæti á listanum svo að koma í óvæntar heimsóknir þetta ekki að hitta vel þegar að kemur að nágrannum og talandi nágranna í þessari sömu könnun var það skoðað hvort að fólk hefði farið á hinum ýmsu tímum til að sjá svona hvernig nágrannandi voru áður en maður keypti húsnæði og það eru ótrúlega margir, yfir 70% sem hafa farið einu sinni tvisvar og jafnvel þrisvar og keypt fram hjá húsinu svona til að athuga hvað nágrannir að gera þannig að það svona áverð að skoða nágrannana líka þegar að fólk að hugsa að kaupa sér húsnæði

0: Absi Gauti sem var að fagna því var það í gæra í dag 7 ár edru, takk fyrir kærlega Herðu, kíkjum á helstu fréttirnar á þessum ágæta 5. degi Þetta helst á mbl.is Maður sem tekin var hraustlegum tökum þegar hann var handtekin í Gnóðarvogi var látin laus Áður en að landsréttur tók fyrir kæru hans vegna ákvörðunar gæsluvarðhald Þetta segir Elmar Hauksson, lögmaður mannsins Maðurinn einn þeirra 13 sem hafa verið handteknir í tengslu við árás í Vallargerði á Kársnesi sem leiddi til dauða Póls manns á 50-saldri Fjórir sitja í gæsluvarðhaldi, tveir hér á landi, einn í Póllandi og annar á Spáni Líkt og komið hefur fram í umfjöllun Morgunblaðsins undanfarna 2 daga ljóst að ný umbúðarreglugerð Evrópusambandsins á eftir að hafa margvísleg áhrif á íslenskan útflutning til Evrópu Nýju reglurnar munu meðal annars snerta sjávarútveginn en erfitt að sjá hvernig greininni á að takast að finna heppilegar umbúðalausnir sem fullnægja metnaðarfullum markmiðum ESB Alls voru 83.719 erlendir ríkisborgarar skráðir með búsetu hér á landi þann 1. ágúst síðastliðin samkvæmt talningu þjóðskrá Íslands og fækkaði þeim 221 einstaklinga eða 0,3% frá 1. desember 2025. Og það góða fréttir Sindri Hrafn Guðmundsson tryggði sér sæti í úrslitum í spjótkasti á Evrópumótunni í frjálsum íþróttum í Birmingham núna í dag. En Sindri hafnaði 11. sæti af 30 keppendum í undankeppninni en 12 efstu tryggðu sér sæti í úrslitum. Þetta frábærar fréttir en úrslitin í spjótkasti fara fram á laugardaginn.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: eins og Markoft hefur komið fram í þessum ágæta þætti þá er ég mjög duglegur að kíkja inn á bland.is og svona helstu sölusíður á Facebook til að reyna að finna eitthvað skemmtilegt jafnvel til að gefa konunni og ég fann að því hún í útlöndum þannig að hún er ekki að hlusta, ég alveg 100% af því Sko, ég sá hérna inn á bland.is auglýsingu frá aðila sem kalla sig Óskar E og er með 23 umsagnir, 5 stjörnur þannig að þetta er greinilega einhver sem er ekkert að gera eitthvað rugl er ekkert að selja eitthvað vitleysu Sko, þessi aðili, hann Óskar, er að selja nýjan uppstoppaðan lunda á gerfi grjóti á viðarplatta fylltar lappir uppstoppaður af mér hvorki meirinni minna og þessi lundi nýr uppstoppaður lundi fæst á 39.000 krónur þannig að ég held ég sé bara komið með jólagjöfina fyrir konuna
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti betra bak.
4: Skín. Einfaldlega betri. Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10-18. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Veldu þínar 4 appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
6: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
7: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
8: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva
9: Þitt sumar, þín rútina World Class
10: Ní há, kynmest í kvöld Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13 Fönix veitingahús.is

0: í dag er 50 dagur, það 13. ágúst og það ansi mikið að vera bæði í dag og í kvöld og helgina hinar ýmsu bæjarhátíðir og við ætlum aðeins að skoða hvað í boði ja, í kvöld hér og nú það ekki bara hendis í gang Já, þeir hætta, Jói, P og Gróli, þetta komið gott
1: Hvað að gerast í dag?
0: Herðu, byrjum í Hveragerði. Þar að hefjast blómstrandi dagar í dag. Það eru Hvalfjarðardagar sömuleiðis að byrja í dag. Almyrkvahátíðin Iceland Eclipse heldur áfram á Hellissandi í dag. Nú á Austurvelli klukkan, ja, það reynda byrjaði þrjú. Garðaprjón, handavinnu samver á Austurvelli. Þetta áhugavert. Herðu, leikuborin Lotta með Litaland í Mosfellsbæ. Núna í túninu heima líka. Það byrja líka. Sveppaferð miss með Guðríði Gyðu þetta á stórhöðanum í gær eftir klukkan 17.30 sveppa ferði á heyrðu, Steppi Jake með tónleika í skúrnum sínum klukkan 18.45 í kvöld, Svavar Knútur á Snorrabar á Snorrabraut Jakob Birgis og Karen Björg á Grenivík með uppistand hvað meira í gangi reikhóladagar, já já, þeir að hefjast formlega í dag Lewis Cole Big Band í Hljómahöll Stapanum í kvöld klukkan 8 og svo að gera að kíkja á bæði EM í sundi og í frjálsum það sýnt í sjónvarpinu og svo fjörmalgir fótboltaleikir á dagskrá í dag og í kvöld núna klukkan 5 Valur að spila við Nordsjælland í Evrópukeppninni Víkingur við FC Thun frá Sviss klukkan 17.30 svo það besta til kvenna IBV Stjarnan klukkan 6 í kvöld það sömuleiðis verið að spila í lengjudeild Karla, Vestri IR Ægir Völsungur, Grind Vík Þróttur, HK Leiknir Fylkir Afturhelding, Stórleikur og Grótta Njarvík þannig að já, ýmislegt að gerast á þessum ágæta 50 degi
1: Hvað að

0: Í gær var að detta inn á Scene Plus, nýr íslenskur þáttur. Þetta fyrsti þátturinn í nýrri seríu sem kallast Milli vina. Þarna eru vinir, mæðgur eða já, fólk sem tengist að spjalla saman lífið og tilveruna og í fyrsta þættinum eru það fjölmiðlamennirnir Andri Freyr og Helgi Seljan sem eru að spjalla saman.
1: Ef ég þyrst að lýsa Andra í þremur orðum þá held ég myndi segja að hann væri Sko, hann allavega miklu betri en maður heldur. Það eru fjögur orð, en hérna, ég ætla bara að leifa mér það.
2: Ég myndi segja að hann væri mjög gáður, góður og hvatis.
1: Sko, eitt orð til viðbótar geti verið dándi maður. Svona dándi gæi. Það bara svona, þú veist, spjátrungur, svona gutt, góður gæi. Sko. Það sem ég reyna að segja er, hann er traustur, góður og kvikindi.
2: Hefur alltaf verið sko ljósarum og undan mér að pikka upp lög textalega síða og bara eitthvað lög kannski sem ég búin að hlusta á kannski 3 ár og hann heyrði bara hálsinn og þá kann það sko, það svíður
0: Það svíður, en þetta sem nýr þáttur sem eins og þú segir er að var að hefja göngu sín í gær eða fyrsti þátturinn dattinn á sín plus í gær en þetta er heil sería skilsmér og alls konar fólk sem er já að ræða hinn ýmsu málefni við vini eða fjölskyldu

0: í sumar hefur hljómsveitin Greifarnir verið á flakki landið að halda upp á 40 ára afmæli sitt, hafa verið með sveitaböll ansi víða og eru með sjá síðasta sveitaballið í Aratungu núna helgina. Viti Greifi væntanlegur í hús og ætlar að segja okkur frá þessu sveitaballi og já, hvernig sumarið hefur verið.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Dagginn með kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum við vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko. Þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöll.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
2: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Pennin Eymundsson.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Viltu prófa spennandi sjóferð? Komdu til Eyja. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Langar þig í ís? Það opið hjá okkur frá 11 til 23 alla daga. Ísbúðin Háaliti.
7: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
8: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
9: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
10: Á áfram höldum við að bruna heim á þessum ágæta fimmtu degi. Það kominn 13. ágúst, það einhvern veginn, ég veit það ekki. Það bara eftir verslunarmannahelgina, það fer maður einhvern veginn að hugsa haustið og er ekki bara jólin að koma og eitthvað. En þetta nú alveg eftir ágúst og...

eru liðin 40 ár síðan að hljómsveitin Greifarnir slógu heldur betur í gegn, unnu músíktilraunir komu fram á listahátíð og ég veit ekki hvað og hvað. Og auðvitað eru þeir búin að vera að fagna þessu í allt sumar, 40 ára afmælistúr og þeir eru búin að vera með síðasta sveitaballið á hinum ýmsu stöðum og nú held ég komið af síðasta sveitaballinu, Aratunga og laugardagskvöldið Viti Greifi, hér eftir augnablik.

0: þeir eru búin að vera að gleðja landsmenn í 40 ár plus greifarnir og hann mættur í hús Viddi Greifi, hvað þú sællablessaður og velkomin
1: Já, takk
0: Herðu, þið eru þetta búin að vera með síðasta sveitaballið út allland núna í sumar
1: Já
0: Hvernig hefur íslenska þjóðun tekið í síðasta sveitaballið?
1: Sko, ég segi bara prívat og persónulega þetta búið að vera eitt skemmtilegasta sumar því ég upplifað í mörg ár
0: Já
1: Það búið að vera ofboðslega gaman Við höfum fengið mjög góða móttökur og bara þessi félagskapur
0: Þannig
1: að okkur líður vel saman
0: Já
1: Og ég held að það komist í skila að okkur finnst gaman Þannig að þetta búið að vera æðislegt sumar og
0: Já
1: Meiri sem var einhver einnig hljóðstinn sem misti það út úr sér að Hvort þú verðum ekki bara að gera þetta næsta sumar?
0: Já, við erum bara að gera meira.
1: Já,
0: 41 á sammæli.
1: Við erum ekki búin að ákveða það, en þetta búið að vera mjög gaman.
0: Já, en meina þeir eru búin að vera heimsækja hús sem þið hafi kannski ekki komið lengi í, þessi sveita balla hús.
1: Já, og svo eru öll sem miklu minni heldur en þú eru minningunni.
0: Þetta þannig, já.
1: Já, við erum alltaf að upplifa það, var þetta ekki stærri?
0: En einhver staður sem þið hafið bara, þú veist, býtu hérna, það var alltaf svo gaman, þú veist, hvernig var tilfinningin að fara í þessu hús eftir kannski einhverja tugi ára?
1: Bara góð, já. Ég held að það sé bara eiginlega alltaf sem við komið þá eru þetta verið gaman. Ég meina, í sumum tilvikum höfum við ekki komið í þessu hús síðan, hvað, 1987 kannski, eða 8 eitthvað. Og í sumum að það hafur ég ekki verið einsinni haldin svona... Alla var ekki svona opin börn á þessi röld sko.
0: Já, einmitt
1: Þannig að þetta verið einstaklega skemmtilegt
0: Já, það er þetta alþjóð sá ykkur á bræðslunni því að það var þetta sýnt beint á rúf
1: Já
0: Og ég meina það var

0: heildarferðin þarna austur, sko, hefði verið ennþá skemmtilegri hefði verið betra við.
1: Já, það var smá óveður, en það þýtti það voru bara allir inn í skemmunni.
0: Það voru allir inn í, fullt hús og já, mikið sungið og já. Bara mjög gaman.
1: Þetta er mikið ævintýri.
0: Já, þetta var fyrst sem við spilum þarna og ég vil endilega, sko, rósa þeim sem að standa fyrir hátíðinni.
1: Já.
0: Því að svona móttökur sem við fengum á 40 og eitthvað ára, eins og þú sagði, rúmlega 40 ára ferli, það er bara ekki oft sem við fengið svona góða móttökur, bara það sem einhvern veginn allt viðmót og algjörlega til fyrir mig.
1: Já, vel hugsað um allt og alla.
0: Já,
1: já,
0: virkilega vel að þessu stað.
1: Já, það er gaman að heyra, gaman að heyra. En sko, það eru þetta mikið sem stendur til um næstu helgi. Það er mikil hátíð, er það ekki? Þú,
0: jú,
1: varst að segja mér frá, hvað er þetta, Reykholtshátíðin eða? Hvað kallast þetta partí sem er um helgina?
0: Þessi hátíð kallast tvær úr tungun.
1: Jaha, og er í Reykholti og hvað, Grímsnesi eða?
0: Þetta er bara í þorpinu, þetta er Reykholti og það sem
1: Aratungu.
0: Og í Aratungu. Mm-hmm. Við verðum í Aratungu kvöldi, en það er fullt að gerast, það byrja strax á morgun á sína eitthvað sem að mér finnst mjög spennandi ef að ég væri að fara út á land, þá myndi ég alveg kíkja þarna. Það er sem skrýmsleikarnir, hver er hæfasti gröfumaður uppsveita.
1: Ah,
0: ég held að það geti verið gaman að sjá það.
1: Ert þú góður á gröfu eða?
0: Nei.
1: Þú verður ekki með?
0: Nei, mér finnst þetta bara svo skemmtilegt, þetta er öðruvísi.
1: Já, já.
0: Ég hef alltaf gaman að öllu sem er svona aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: Og svo álega deginum er bara, sko, er bara prógram frá klukkan 11.
1: Alvöru hátíð sem endar sem sagt, í Aratungu, það er síðasta sveitaballið.
0: Já.
1: Í sumar alltaf.
0: Frá 10 til 1.
1: Já.
0: Og það er, já, síðast skipt sem við erum með þetta prógram, síðasta sveitaballið í sumar.
1: Einmitt.
0: Reyndar má nú geta þess að það er búið að bætast við eitt síðasta sveitaballið, en það er í haust.
1: Já, ok. Það verður ekki í sumar.
0: Það er í Miðgarði í Skagafirði.
1: Já.
0: Það sem var einstaklega skemmtilegt að koma fram í sumar. Það varum við í setjabartin eilok júní. Frábær aðsókn og bara stemmingin alveg frábær, þannig að við erum alveg tilbúin að endurtaka.
1: Já, já, ég skilji.
0: En það er 11. september.
1: Já, en allavega það er Aratunga helgina á laugardagskvöldið og fyrir að byrja klukkan 10 og hætta 1, þetta er nú kannski ekki alveg eins og það var sveitaballið. Vorum við ekki svolítið seinna á ferðinni, eða hvernig var þetta?
0: Það finnir eftir í fyrstu land aftur í tíma náttúrulega að fara.
1: Það er reynda rétt. Þannig að breytist þeim COVID eða hvað gerðist?
0: Já, sko, ef þú ferð nógu langt aftur í tíma, ég er nú aðeins eldri en þú.
1: Já.
0: Að þegar ég var að fara á minn fyrstu sveitaböll, þá voru þau til 1 eða 2.
1: Já, já.
0: Svo fórum við að lengja þetta og við fórum að byrja setna og vorum komin til 3 og þetta var einhvers konar stefna hérna á Íslandi. Það var alltaf lengra og lengra. Já. Ég man einhvern tímum vorum við að spila í Reykjavík nýri með bæ og við heldum við byrjað klukkan 2 og spilum til 4:30.
1: Byrja 2 um nóttina til 4:30.
0: Svo þegar maður fara að spá í þetta, ég meina, dagur hann eftir þegar náttúrulega ónýtur.
1: Já, já, algjörlega.
0: Þú veist, þetta er auðvitað bara vitleysa. Og svo fara Íslendingar að fara alltaf meir og meir erlendis.
1: Já, já.
0: Og eru vanir hérna á Ísland að mæta 12:30 á ballið eða hvað sem það er að gera. Þá var bara skellt á andlita en í útlöndum, sko.
1: Já, búið þér.
0: Já, af því að þar hættum enn fyrr og byrjuðu fyrr. Svo kemur auðvitað COVID og einhverja leiti var einhver vakning að það væri nú bara gaman að byrja fyrr og hætta fyrr.
1: Já.
0: Og þegar við fórum að spá í þetta þá hugsaðu við bara að við ætlum að vera partur af þessari þróun.
1: Já.
0: Byrjum aðeins fyrr og hættum fyrr.
1: Já, já. Eina veitið.
0: Og við byrjum bara klukkan 10, sko, við erum ekkert að byrja hálfa 11.
1: Nei.
0: Húsið við reyndar mun opna klukkan 9 og fólk vill mæta aðeins fyrr og þeir sem ætla að sitja ná sér þá í einhver sæti.
1: Já, já, þetta er félagsheimili, þetta er ekta.
0: Já, já.
1: Hefur þið miðasali í gangi, væntanlega bara á tix.is?
0: Já, já, já, svo verður þetta líka hægt að kaupa.
1: Já, já, kaupa, það er enda mikil rómantík í því einhvern veginn, nostalgía, þar í hurðinu að kaupa.
0: Það er það, og það hefur verið mikið talað við okkur, við höfum verið að láta gera bóli.
1: Já.
0: Sem að hérna...
1: Merge.
0: Já, þannig að við verðum með það.
1: Já, glæslegt.
0: Fólk vill kaupa bóli úti á tíða fristkistulagi eða skiptir yngur máli.
1: Já, já.
0: Og svo líka saman í frí, já. Þannig að það er líka mörgum fyrsta skemmtir þetta er að hefnuðist mjög vel. Það er nú dásamleg listakona sem að handteiknaði sem sagt flesta bólina.

0: Glæsilegt.
1: Hún heitir Anna Birna Björnsdóttir og það er ekkert AI í þessu sko.
0: Nei, þetta er allt saman alvöru list, takk fyrir kjærlega.
1: Já, já, já, já.
0: Heyrðu, eigum við ekki að klára þetta á læginu sem þið gáðu út í sumar? Endalaust sumar? Því að það er endalaust sumar í ykkur eða ekki eða?
1: Jú, það er svolítið að vera höfða til sko, þessi tíma þegar maður er ungur og einhvern veginn mann finnst maður að geta allt sko.
0: Já, já.
1: Og svo í minningun er einhvern veginn voru ekki alltaf að sveita bara um að sumri við vitum við voru ekki bara að sumri það er samt einhvern veginn minningin sko.
0: Það er einhvern veginn tilfýling.
1: Já.
0: Það lýst mér vel á, veitir, takk kærlega fyrir komin og góða skemmtun í Aratungu.
1: Já, takk.

sveitaballið greifarnir í Aratungu núna á laugardagskvöldið ekki missa af þessu en yfir í smá Eurovision fréttir sá frétt í gær eða var það í dag það að það búið ákveða það hvar Eurovision keppnin á næsta ári verður haldin en það verður í borginni Burgas í Búlgaríu 11. til 15. maí á næsta ári og ég verð bara viðurkynna það að ég var bara ekki alls ekki viss það hver vann Eurovision það fór eiginlega bara alveg fram hjá mér enda vorum við ekki mikið með í Eurovision að þessu sinni þetta sem sagt lagið sem vann Þetta vann í Vínarborg í maí á þessu ári var ekki Ísrael sem var í öðru sæti og Rúmenía í því þriðja en ég held alveg örugglega að þetta sé í fyrsta sinn sem Búlgaría vinnur Eurovision en það sem búið að staðfesta það að keppnin á næsta ári fer fram 11. til 15. maí í borginni Burgas og nú bara stóra spurningin verður við Íslendingar með eða ekki það bara kemur í ljós væntanlega, fljótlega, er það ekki? Líklega Hefur ekki vera með, það ekki?

0: Hvernig er veðrið?
1: Já, við skulum aðeins kíkja á veðurspána. Hvernig verður þetta föstudaginn 14. ágúst? Jú, klukkan 10 í fyrramálið. Það var að 13 stiga hiti hér í höfuðborginni og heiðskýrt. 15 á Suðurlandi, Selfoss og nágrenni. Og heiðskýrt, já. 12 stig í Vestmannaeyjum og léttskýjað. 15 stig á Kirkjubæjarklaustri og léttskýjað. Á Patreksfirði 12 stig og heiðskýrt. Hvorki meira en minna 10 stig í Stykkishólmi og allskýjað. Í Bolungarvík og Ísafirði 8 stig og allskýjað. En annars staðar landinu verður svolítið blautt. Blöndósi, lítið þáttar rigning og 7 stig. Eins og reyndar á Akureyri 8 stig og Siglufirði og já, rigning. Húsavík 10 stig og rigning. Seyðisfjörður rigning og 9 stig. Á reyndar að vera þurrt að minnsta kosti klukkan 10 í fyrramálið á Egilsstöðum og 12 stig að hiti. Eins og reyndar á höfnun. Svona allan að spáin fyrir morgundaginn samkvæmt spá Veðurstofu Íslands.
0: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: ég minni á það að í fyrramálið verða þau á sjálfsögðu á vaktinni Jón Axel, Ásgeir Páll og Regína Ósk og já, það verður boðið upp á föstudags áskorun og það verður Regína Ósk sem mun syngja, ég lofa því það verður ekki Jón Axel, ekki Ásgeir Páll og alls ekki ég
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, Dótabúr Íþróttafólksins
2: Tætum og trippum og tækin og þengjum
3: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
4: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is
5: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?
6: Vissir þú að

0: alla fjölskylduna.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
3: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
4: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
5: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.

0: það er þetta misjæmt hvenær fólk fer að sofa en það er auðvitað líka búið að kanna það í þaula hvenær svona þessi meðaljón fer að sofa hvert meðaltalið og samkvæmt því eru flestir byrjar að huga því að fara að sofa kortir yfir 10 klukkan 10.36 á kvöldin þá fólk svona að koma sér undir sængina og þessi venjulegi Jón meðal Þór hann að sofna 11:18 það að segja 18 mínútur yfir 11 á kvöldin það svona meðaltalið sá tími sem flestir sofna á og ég nú ekkert langt frá því kannski aðeins lengur að vaka en allavegna, þetta gott að vita 18 mínútur yfir 11 það tíminn sem flestir sofna á í heiminum bara takk
1: Ég sá sólin nú sest mun ég kveðja fyrir rest með fólk

0: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
4: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhugafólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
3: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og Fjallakofinn leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist verðlaunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfaldlega myndin sem fangar sumarsins.

0: þriðja 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og Fjallakofans.
1: Tryggja annan ám í forritun fyrir þau sem vilja starfa í vef- og appumhverfi. Frá grunni upp í góðafærni undir leiðsögn fagfólks í tæknigeiranum. Smíðum veflausnir saman. NTVAF Promet.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, Stórhöða 37 og Orka

komin báði það 13. ágúst, við erum svona nánast hálnuð með ágústmánuð og þetta gengur bara vel margir komnir í sína rútínum einhverjir framhaldsskólar byrjar og einhverjir aðri framhaldsskólar að fara að byrja en leikskólarnir eru þetta löngu byrjar Það svo gott þegar að hlutirnir eru í rútínu, sveimur þá, en ég Heiðar Austmann og ætla að vera með þér til klukkan 10 í kvöld. Hér hann Ásgeir, sem með tónleika næst 22. ágúst og verður þar í Noregi, í Bodø. Kemur síðan heldur tónleika 29. ágúst í Reykjavík, í Hörpu, takk fyrir. Hér Ferris Wheel.

áhrifamesta söngkona síðustu ára, það er alveg klárt mál. Fættist og skýrð sem sagt Stephanie Joanne Angelina Germanotta, menn hún fekk þetta viðurnefni sitt Gaga út frá læginu Radio Gaga með hljómsveitinni Queen, eða þú vissir það ekki?

Fimmtudagurinn 13. ágúst, þessi dagur númer 225 á árinu og ég get sagt þér það, það eru sléttir 140 dagar eftir af 2026. Vá, hvað tíminn líður rætt. Nú eins og ég sagði nú eitthvað eins og ég held að hafa verið í byrjunum vikunar að tala það að það fer auðvitað styttast í það að við fáum að sjá jóð auglýsingar, það sem er verið að auglýsa jóð tónleika og þess að það, ég ætla ekki að segja orðið. Við erum það ofsnefnt.

Tina Carpenter, hún búin að vera að slá í gegn heldur betur undanfarin misseri, en þetta tók tíma hjá henni, hún tók langa tíma fyrir hann að slá í gegn og ég held hún hafi verið búin að gefa út einhverja 5-6 plötur áður en hún meikaði það. Og það, þannig að þetta þýðir bara, þú veist, þú ert aldrei að gefa stöp, þú ert alltaf að halda áfram að eltast við draumana þína. Og þó að móti blási og þetta virðist vera erfitt, þá áttu ekki að gefast upp, bara halda áfram, haltu tryggð við sjálfa þig. Og á endanum þá kemur þetta. Spurðu bara Sabrínu Carpenter,

0: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt. Og þú sparar. Sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi.

Þannig þetta að sýra nóg lagið að síðan hér á K100 á sama degi, þar að segja í dag 13. ágúst og á þessum degi árið 1942 þá var gefin út mynd sem að heitir Bambi og Bambi var sem sagt teiknimynd framleitt af Walt Disney og Disney fyrirtækinu og byggir á sögum lítinn Bamba sem að þarf að feta sig að fóta sig í lífin eftir að mamma hans deyra mamma Bamba, skilur mig á þessum degi 42

0: þangað Frikki Dór, lagið 800 mílur á K100. Já, Frikki Dór ætlar að vera með tónleika síðar á árinu með Symfóníu Nord. Það verður eitthvað, þá hvað ég spennti fyrir því.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég er Júli Heiðar.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100.

0: Laugardalshöll, Smáralind.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.

Mars, heitir hann og lagið I Just Might. Ég mani til því þegar þetta lag kom út fyrst, þá varð Eva Rúsa algjörlega sturluð. Hún var búin að bíða svo lengi eftir því að kemur nýtt lag frá Bruno Mars, þar sem hann var á með solo lag, sem sagt, ekki að vinna með Anderson .Paak og þegar lagið kom út, vákaði ég verið til að vera fluga á vegg heima á Eva Rúsu.

Takk fyrir One Republic og Wherever I Go en við vindum okkur næst þá bara yfir í kvikmyndatónlist því að hér að finna lag sem að finna í myndinni City of Angels Það líklegast 20 plus ár síðan ég sá þessa mynd og ég veit ekkit hvort hún eldist einu sinni vel Ég held að það sé bara komið tími til að rifja hann upp maður verður eiginlega að sjá hann aftur

0: íslensk tónlist á K100.
1: Takk fyrir þetta kjærlega, Rihanna, lagið SNM á K100 á svona líka fínum 13. ágúst í dag. Og það er komið að íslenskri tónlist eins og alltaf á þriðutugum og fimmtutugum, en það er hinn eini sanni Herbert Guðmundsson sem á lag kvöldsins og áður nýja kleipi honum að til að segja okkur aðeins þetta nýja lag sitt. Þá ætti ég bara að benda á að þú getur farið inn á K100.is og fundi þar flipan íslensk tónlist til þess að senda mér nýtt lag að þú ert með eitt. Og líka langar mig til að benda á íslensku tónlistarkvöldin sem í garðinum í Smárlind. En eftir akkurat viku, 5. 20. ágúst, þá er það Ína Berglind sem að stígur á sviði í garðinum í Smárlind klukkan 20.30. En Herbert Guðmundsson eins og áður sagði er mættur hérna með nýtt lag sem heitir Skrifað í skýin. Herbert, gjörðu svo vel!
0: Íslensk tónlist á K100.

0: Kæru hlustendur, K100, Herbert Guðmundsson hérna. Ég var að senda frá mig nýtt lag sem að heitir Skrifa í skýin og ég vann í samstarfi Eyþór Úlfar Þórisson og Brynju Lísu Þórisdóttur. En Brynja Lísa gerði mitt textan við lagi mitt góða með stjörnunum. Í hljóðveri Dóra Neptunus tóku við lagið upp og það mixað af Lúkasi Hillebrand út í Austurríki. Og síðan var Martin Sér sem að masteraði allt saman. Og þetta gjörðu svo vel, þetta lagið Skrifa í skýin.
1: Íslensk tónlist, þriðjudags og fimmtudags.

0: bragðið með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
1: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is Er lokn á stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

Hún er ekki beint að leitast eftir eiginmanni í þessu lagi, hún er frekar að spyrja bara, jæja, herðu, hvað er minn eiginmaður eiginlega, þú veist, ja, þyrfti ég að fá mér einn slíkan. Where is my husband? Á K100, Nico Wins, þetta er smástund og Dua Lipa með Break My Heart. En hér er Alex Warren.

0: Það er fimmtudagur, heldur betur, fimmtudagur í, og við erum í góðu yfirlæti á fimmtudegi. Heyrðum áðan frá Herberti Guðmundssyni í dagskrárliðnum ný íslensk tónlist, en Herbert Guðmundsson er alltaf jafn flottur.
1: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarsins.

0: Bílakofans. Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

2010. Shakira, hún hefur einmitt tekið þátt í þremur HM lögum á sínu ferli og nú náttúrulega bara með lag á síðasta heimsmeistaramóti sem kláraðist bara fyrir fáunum vikum síðan. Hún er algjörlega með þetta on Shakira og þá fínum fimmtudegi, hér komið að Justin Bieber og Nicki Minaj.

Ég er að sjá eitt svolítið aðdeglisvert á netinu en 13. ágúst 1991 þá gaf hljómsveitin Cypress Hill út sína fyrstu breiðskífu. Í raun og veru er kannski ekkit óbúslega mikið að þekktum lögum, svona útarfslögum sem að er að finna þessari plötu en það samt alveg fullt af flottum lögum eða bara eins og gengur að gerast og hefur verið í gegnum tíðina frá Cypress Hill. En náttúrulega eitt þekktasta lagi sem að þeir hafa gefið út, er reyndar ekki á þessari plötu, en eitt þekktasta lagi sem þeir hafa gefið út hljómar einhvern veginn svona...

0: myndi segja að það væri bara heila bara ekki að þessu lagi já, frá hljómsveitinni Coldplay hittir Skyfall of Stars á K100 13. ágúst er í dag og já, við erum bara í góðu yfirleiti hann Einar Ágúst, vinur okkar fyrir skítamorals meðlimur og Eurovision fari og ég bara snillingur, hann á amal í dag Einar Ágúst er fæddur á þessum degi 1973 og við förum og tökum fótbolta vinkilinn þá á Alan Shearer líka amal í dag, fæddur 1970
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
3: Nýtt báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
5: Hljómsveitin Enzími fagnar 30 ára starfsamæli á ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll, miðasala á hljómahöll.is.

Dásamlegt lag, dásamlegur texti, það er bara einhvern veginn allt við þetta lag sem að gengur upp og bara í fyrsta skipti sem ég heyrði það, þá var ég strax heillaður. Bríett og KK, lagið Gleymir ei og það á K100. Næst yfir í Rita Ora, svo var það Flowrider eftir smá.

0: Marshmello sem að heitir réttu nafni Kristoffer Comstock og Jónas Bræður hérna og lagið Leave Before You Love Me en Marshmello, hann byrjaði að setja músíkina sína á netið á SoundCloud árið 2010 en þá endir nafninu hérna .com og hann byrjaði að fá slatta fylgjendum og kom einhvern veginn alltaf fram með svona risastórt höfuðfat sem að leit út eins og sykupúði.
1: Ni hao, kínvest í kvöld, kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Nú á matseli í IKEA. Barbecue grísarir með frönskum og rásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgi.

söngkonan Anastasia sem hóf sinn feril ára 1983 og þá sem dansari. En 7 ára setna ára 1990 þá skipti hún gír og fór að einbetta sér að tónlistarferlinu sínum og byrjaði raun og veru sem bakrata söngkona. En það var eins og var árið 2000 sem hún gaf út þetta lag sem heitir Amar Löf. Og þá bara einhvern veginn fór allt að rúlla. Þetta er hörkusönguna hún Anastasia. Það voru svona 2-3 lög sem hún sló í gegn með á sínu tíma. Capital City, Safe and Sound á leiðinni, Taylor Swift, Jonas Blue, Kristmundur Axel og Friki Dór, David Guetta, Snow Patrol og bara alveg fullt, sko.

Takk fyrir, Kristmundur Axel og Freki Dór. Æðislegt samstarf og þetta lag að ganga alveg fullkomlega upp að þú spyrir mig. Heitir 1800 mílur og ja, enn og aftur Kristmundur Axel að sína sig hvað hann flottur og í raun og veru glæsilegur lagahöfundur og textahöfundur. Hann að gefa út fullt af lögum sem eru heldur betur að slá í gegn og þeir eru bara, ja, hann búin að vera dundra út hittur hann núna bara síðustu misseri.

0: byrjaði að koma fram mjög ungur og var í raun og veru hjá klippara eða klipparan sínu þegar hann var uppgötaður held ég kringum 6 ára aldurinn sem þá hann á 12 gítara hann Nick Jonas og uppáhalds drykkurinn hans Diet Pepsi bara svona við langa að vita það
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Flugger val fagmannsins opið alla daga frá 7 til 7 á stórhörða 44 Flugger litir
3: Nýtt báhásblað komið út Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir Báhás, eitt mesta úrval landsins
4: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd
5: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva Litla köpen

Takk fyrir þetta, kærlega Ásgeir. Hann að fara að halda tónleika hér á Íslandi bara ef þú vissir það ekki. Tónleikandi sem hann ætlar að halda eru 29. ágúst næstkomandi í Hörpu í Reykjavík. Þannig að þú ert aðdáandi Ásgeirs á hvetið til þess að fara inn á harpa.is til dæmis og næla þér í miðað þessa tónleika sem verða vafalítið flottir.

0: rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Það er sérstök stund að velja fyrstu skólatöskuna. Penninn Eymundsson.
3: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á RB-rúmum.
4: Komt og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus.

0: pilsir á grillinu og K100 í útvarpinu.
1: Allt er svo það á að vera í sumar.
0: K100.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að bika meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu slutt í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálaður hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
6: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: Skelltu þér til Eyja með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Ísland hlustar á

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
1: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi?

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjú skref.is.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á því síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú erum vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei,
4: júli.
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Berjaya Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Berjaya Mývatn hótel, hið fullkomna stopp á ferðum landið.
1: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
0: Skín. Einfaldlega betri.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is